0: Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
2: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
3: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Na staline ispred dvora bilo ljeti.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke.

0: Glasovac, Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
2: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
3: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Čačan oni riči, što bi uvijek govorio Čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i kača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja i oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivo

0: tu zle namjere ispravljene.
1: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene.

Свi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom

Dobro jutro svima, na kraju još jednog radnog tjedna, ja sam Luka i danas vaše društvo sve do 10 sati, evo nadam se da ćemo zajedničkim snagama uletit onako zdravo u ovaj petak, iskoristit ga najbolje što možemo i na poslu i doma i u kužini, pa čak i ako ste sretnici pa ćete cijeli dan provesti na plaži. Radio Split je tu uz puno, puno dobre glazbe, otvaramo ovo jutro uz Olivera.

Zajedno hvatamo zalet, hvatamo ritam za novi radni dan. Možda nekome nije radni, onda to pozdravljamo. Parni valjak nas je malo prodrmao za dobro jutro. Evo još jedno buđenje u sunce. Mislim da što se tiče vremena danas nema nekog velikog filozofiranja. Čeka nas jedan pretežno sunčan dan. U većini krajeva Hrvatske bit će vruće. Od ujutro do navečer uz neki umjereni razvoj oblaka na kopnu vidim da je moguć poneki lokalni pljusak, ali Dalmaciju će sve to zaobići ako uopće koja kap i padne. Tako da se oko tih nekih stvari ne moramo zabrinjavati, možda bi nam čak i dobro došla koja kap kiše. Vjetar slab na Jadranu do umjerene jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Zanimljivo, ovaj tjedan svaki dan ova maksimalna dnevna temperatura ode gore onako za 1 stupanj. Danas će se penjati sve do 34 stupnja, a u 6 sati su nas dočekale sljedeće brojke. Knin 20, Hvar, Makarska, Ploče i Šibenik 23, Zadar 24, Lastovo 25, kod nas u Splitu Lipih 26 stupnjeva, tako da od lita više nema bijega, tako da pazite na sebe, vatajte lad priko dana i budite uz Radio Split.

Ovo je Phil Collins i njegov stari hit Another Day in Paradise. Inače, Phil Collins je odsvirao svoj zadnji koncert, bar je tad tako izgledalo da je zadnji, tamo u ožujku 2022. godine. Čovjek je već godinama onako malo lošeg zdravstvenog stanja, dok je nastupao nije mogao niti stat na nogama, ali došlo je do nekog razvoja događaja. Prošli mjesec je u intervju otkrio da mu se zdravlje poprilično poboljšalo nakon tih par godina što nije bio na turneji, odradio neke bitne operacije i otkrio da će možda čak opet nekad doći na pozornicu. Mislim da neće stići na ovaj Rock and Roll Hall of Fame induction, kaže da ne misli da će biti spreman do kraja godine, ali u 2027. ko zna, možda čujemo i neki novi single i vidimo Phila opet na pozornici. To bi nas sve razveselilo. Ajmo se mi posvetiti nekim važnim temama kako bi šta lipše uklizali ovaj petak. Nadam se da ste spremni za novi radni dan, ako i niste, mislim da vas bar promet ovako odmah najranije ujutro ne bi treba iznervirati, bar na ovim lokalnim prometnicama nema nekih osobitih gužvi osim onoga što vidimo svako jutro. Vidim da je malo već jedan pritisak vozila tamo iz pod strane put Stobreča, koji ide malo dalje. Hak piše da je Lešina, na autocesti A1 na 347. kilometru između čvora Prgomet i čvora Danilo na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi trenutno u dvije trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa malo pripazite. Onaj čvor na autocesti što je bio zatvoren mjesecima, od danas je otvoren, tako da kad dođete do onoga čvora Dugopolje možete produžiti dalje za Dubrovnik, ne morate ići onim obilaznim putevima. I naravno, uvijek posjećam ako bilo šta iskrsne, ako se bilo šta dogodi, 0916348974, to je naš broj WhatsAppa, možete nam se uvijek javiti. Još samo jedna informacija prije nego što nastavimo uživati u glazbi. Vodovod javlja u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Trenutno se izvode opsežni radovi po cijelom gradu, tako da obavještavaju građane iz vodovoda da se rok završetka radova u ulici Ivana Plemenitog Zajca na izgradnji komunalne infrastrukture nažalost produljuje zbog okolnosti koje su se pojavile tijekom izvođenja radova. Nije moglo nekako biti moguće u cijelosti predvidjeti to u fazi planiranja projekta, pa zbog svega toga ulica Ivana Plemenitog Zajca ostaće u potpunosti zatvorena za promet najkasnije do kraja srpnja. To su sad informacije. Nakon toga glavnina radova odvijaće se u ulici Trstenik i naravno o svim nekim značajnijim promjenama u organizaciji prometa građani će biti pravodobno obaviješteni i nadamo se da će ovaj rok do kraja srpnja biti finalan. I normalno nadležne službe i izvođač radova poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se sve to dovršilo u najkraćem mogućem roku, kako ne bi više bilo produživanja tog roka, jer znamo da to je onako jako iritira kad na nešto računaš pa onda opet ne moš put doma kako si navika. Tako da se zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju, tako da triba će nam ga svaka krene sezona, gdje god ima malo radova odmah će biti velike gužve, ali eto ga. Živimo tu di živimo, tako da navikli smo, nekako ćemo se snaći. Amo mi dalje uživati u glazbi, tu nam je Dalmatino i njihov mega hit Refužo, mislim da će lipo sistem.

Slušamo Pavel i stvar Čuvaj me, pisma koja je definitivno postala klasik, šta ide vrijeme, sve bolja. A idu nam definitivno i dani na svjetskom prvenstvu, evo već su se neke stvari počele rješavati po skupinama, naravno dosta toga se odigra dok smo mi svi u zemlji snova, tako nam je kako nam je ovo svjetsko prvenstvo, ne možeš baš sve pratiti, ako želiš normalno dignit se ujutro ići raditi. Evo pa ajmo napraviti neki pregled ove večeri i noći iza nas, nogometaši Meksika izborili su plasman u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su u drugom kolu skupine A svladali Južnu Koreju s 1-0, upisali su drugu pobjedu na turniru. Pogodak odluke pa je u 50. minuti zabio ga je Luis Romo i tako riješio tu skupinu baš što se tiče Meksika. A ranije su Češka i Južna Afrika odigrale 1-1, tako da Meksiko nakon dva kola ima maksimalnih 6 bodova, osigurali su prolazak dalje, Južna Koreja ostaje na 3, a Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod, tako da će se ta skupina do kraja odmrsiti tamo u zadnjem kolu. Što se tiče skupine u kojoj igraju naši susjedi iz Bosne i Hercegovine, nažalost sinoć su poraženi od Švicarske 4-1, nakon dva kola imaju samo 1 bod za plasman u osminu finala protiv Katra, u zadnjem kolu treba im definitivno pobjeda. I mislim da ako ostvare tu pobjedu da će sigurno i proći. Mislim da jedna zanimljiva situacija ovdje, znači ako Bosna pobjedi Katar može proći, a Katar je izgubio od Kanade 6-0. I unatoč tome u zadnjem kolu također može proći zato što ima jedan bod i pobjeda protiv Bosne i Hercegovine donijela bi mu 4 boda, što je skoro pa sigurno dovoljno za prolaz u osminu finala. Što se tiče ove utakmice Kanade i Katra, to nije bilo puno upitnika tu, već se u prvom poluvremenu to riješilo s 3 komada, u drugom još 3, tako da je Kanada, moram priznati, uvelike olakšala posao Bosni i Hercegovini za nastavak i unatoč tome šta sinoć nisu baš bili na razini protiv Švicarske, imaju još baš onako dobru priliku za proć, vidimo da Katar nije u nekoj formi i samo bi nadodao da je za Kanadu ušao i igrač bijelih, Niko Sigur u 83. minuti, odigra neki 15 minuti onako solidno, tako da drago nam je i da naših igrača ima na mundijalu. Naravno, mi smo još malo nekako onako pinkicu potreseni od onog poraza od Engleske. Jučer je Zlatko Dalić izašao pred novinare onako malo mirnije glave. Onaj dan je samo dao jednu kratku izjavu nakon poraza, a mi ćemo naravno danas do 10 sati čut šta kaže nakon dvoboja s Engleskom i uoči sljedećih ogleda protiv Paname i Gane. I naravno, najavit ćemo sve što nas čeka danas, ali mislim da bi bilo dosta obalo za sada, a mom se mi malo opustiti i šta bi rekli Rima i Selena Gomez, calm down, amča.

Opuštamo se uz jedan dobar stari MTV hit, Shaggy i njegov Angel. Prije nastavka samo moram vam dati par informacija i danas će ekipa iz Elektrodalmacije biti na terenu, pa na nekim adresama, u nekim periodima neće ovaj petak biti struje. Pa ajmo redom od nas tu u Splitu, zbog zamjene mjernih uređaja, od 8.30 do 12.30 neće biti struje na adresi Mažuranićevo šetalište 33, u istom periodu, znači 8.30 podne i po, Cesta Mira na kućnim brojevima 18, 18A i 18B, te Velebitska ulica 24, 26 i 28. Ako se maknemo malo iz Splita, na području Čvrljeva i Kladnjica planirali su također radovi, zbog čega struje neće biti od 8 do podne. Neće biti struje ni u naseljima Karamatići i Puljani od 9 do 11 sati. U Sinju su najavljeni jedni žurni radovi, pa će od 8.30 do podne bez struje biti dio ulice Miljenka Buljana, znači na onom potezu od bivše pekare do Ribole tamo. I u Bolu na otoku Braču također bit će jedan prekid opskrbe električnom energijom i to onako pošteno od 9 do 14 sati u dijelovima ulica Put Dujma Babića uz pjacu, Težački put i Novi put. Iz službi napominju kako su moguća neka ranija uključenja ako se radovi dovrše na vrijeme. Tako da, evo i ovaj petak na kraju tjedna, naravno negdje ima radova, planirajte sukladno tome da vas ne bi iznenadilo ako imate nekog posla po kući i naravno lipo uvijek pojačajte radio. Za nastavak jedna dobra stara Arsena. Ostanite uz nas.

0: ćemo tad. HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-o Marko Pavić.
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao je jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako paše

0: klub, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
1: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Moštaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
3: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Moštaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
4: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
3: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
4: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
3: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
5: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
5: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
5: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
6: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i

0: usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah, a ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladne glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama.
1: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Jutarnja kronika. Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
1: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja trećeg programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
3: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
4: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
3: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
5: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
3: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
6: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
3: I na ovom Zagreb Klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
7: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
3: Svi koncertni programi počinju u 21 sata, a festival se održava do 3. srpnja.
1: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
1: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
8: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
9: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
10: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
9: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
10: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
9: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u 16. finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kojem je nakon straze s Madibom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s 2 igrača manje.
1: A ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
12: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na 3 pobjede Mladost vodi 1-0, početak je u 18 sati i 30 minuta, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imat će 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa, prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu, Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje 2 godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je Novozelanđan Lorenz Piti, Nikola Gojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije dvije etape utrke oko Švicarske, u ukupnom redosljedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
13: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
14: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
15: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
13: Oglasi.
17: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
18: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
19: Već od 187 eura.
13: Oglasi.

0: Tržnice Zagreb dodijelile su 107 certifikata proizvod hrvatskog seljaka u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, što je 10% više certifikata koji kupcima na tržnici jamče da su proizvodi domaći u odnosu na prošlu godinu. Hrvatski duhani završili su sadnju duhana krajem svibnja na više od 1900 hektara poljoprivrednih površina u 4 slavonske i podravske županije, a duhan je u suradnji s njima na svojim poljima zasadilo više od 240 proizvođača. Tijekom 2025. u Hrvatskoj je prikupljeno 1% više kravljega mlijeka nego 2024. Indeks cijena uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u prvom tromjesečju ove godine porastao je za 4,1% u odnosu na prva tri mjeseca 2025. te 1,8% u odnosu na lanjsko posljednje tromjesečje. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
1: Eurominuta. Europski parlament i vijeće postigli su privremeni dogovor o novim pravilima za nove genomske tehnike u biljkama, kojima se, kažu, žele potaknuti inovacije i koncept održive poljoprivrede. Međutim, dok europska biotehnološka industrija slavi tu odluku kao povijesni pomak u borbi protiv suša i klimatskih promjena, mnoge nevladine udruge upućuju oštre kritike. Najviše na ukidanje oznake za najmanje modificirani genom te na neistražene rizike za zdravlje i okoliš zbog izostanka temeljitih studija. Također, ekološki uzgajivači strahuju od zagađenja svojih polja peludi sorti s izmijenjenim genomom. Mladi u EU na utjecaj društvenih mreža na psihičko zdravlje gledaju pozitivnije nego roditelji. Prema istraživanju Europske komisije, gotovo polovica ispitanika između 13 i 18 godina izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno zdravlje, dok se tako izjasnila tek petina roditelja. Dalje, svaki peti adolescent smatra da društvene mreže negativno utječu na njegovo psihičko zdravlje, dok u to vjeruje svaki treći roditelj. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
2: Ovo je vaš radio.
3: Hrvatski radio Knin.

7 sati, 28 je minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u 19. dan mjeseca lipnja na vašem radiju do 19 sati ovoga petka. S vama će biti Barbara i Lovre. Ovi peci kada krene ljeto su nekako slađi, ili se varam. Mislim da jesu malo slađi, jel tako? Ipak su planovi za vikend nešto bogatiji no što su to bili u zimskim mjesecima. Htjeli, ne htjeli, negdje ćete. Negdje ćete zasigurno prošetati, otići ili nećete nigdje, pa vam je baš taj bogati svečani plan za vikend odmarati i uživati pod klimom ili možda u sjeni svoga dvorišta ili svoga balkona. Bilo kako bilo, zaista jest ljeto stiglo, kalendarski ili ne, temperaturno svakako jest. Jutro su 7 sati, Knin mjeri 23 Celzijeva stupnja, Šibenik je na 25, u potpunosti nam je sunčano, ima nešto slaboga vjetra, na kninskome području je to slaba, zaista slaba bura. Na šibenskome nema evo ništa, gotovo da je tiho. Ako vam je ovo prevelika, previsoka temperatura, onda hitro do Gospića, tamo je 16, sigurno se može rashladiti u nekim sjenovitim parkovima. Danas nas očekuje još jedan sunčan dan, ali uskoro ćemo o tome u vremenskoj prognozi, odnosno u komentaru dežurnog prognostičara putem telefona. Zanimljivost današnjega dana, 19. lipnja, ima ih ponešto, ja bih izdvojila ovu jednu koja možda moje generaciji najviše miriše na djetinjstvo, a i nešto starijima od mene zasigurno. Na današnji dan 1978. godine, možeš li, Lovre, pogoditi što se to dogodilo 1978. a miriši na djetinjstvo, objavljen je prvi broj Garfielda. Evo ga. Tog najpoznatijeg narančastoga mačka koji simbolizira pa sve ono što svi smo mi pomalo kad ljeto stigne htjeli ili ne htjeli. Linguze, rekla bi moja baka pokojna, da. Možda nas evo Garfield i svima malo sugerira što napraviti danas za ručak. Ako ne postite, naravno lazanje će dobro pasti. Ako postite, sigurno ima i neka posna verzija. Ja sam sigurna da smo i od lazanja napravili tako nešto. A ako ne danas, može se sutra. Ako vam nisu lazanje nešto što volite jesti, odnosno više biste nešto domaće, nešto tradicionalno, onda ćemo i o tome malo u nastavku programa. Baš sutra će se na Promini spremati nešto domaće. Da, da, kao i svake godine, Prominski bronzin donosi još jedan domaći recept, trga ga iz zaborava. Više o tome u nastavku programa, bit će svakako još najava za danas, za sutra, za ovaj vikend, ali ono što može Moramo najaviti prvo, to je neki jutarnji glazbeni broj. Idemo s Harijem Rončevićem ovoga jutra, Kampanel moje ljubavi, a potom će nam doći i Oliver Dragojević. Dobro jutro svima.

0: Splite moj, zaista ultimativna oda našem prelijepom Splitu i baš uz nju ćemo mi i telefonom do našega Splita, tamo će nas dočekati Marijan Tadin jutros. Dobro jutro, Marijane.
1: Dobro jutro.
0: Niste nam baš na Marijanu, ali gotovo da jeste.
1: Pa kilometar dalje.
0: Eto ga na. Sunčano jutro se u Kninu, ali ono što možemo vidjeti, većina Dalmacije, zapravo cijela Dalmacija okupana suncem jutros. Pa jedva čekamo čuti do kad će nam se to protegnuti. Izvolite.
1: Pa evo, ljeto je tu i ostaće, nema za sad naznaka promjene, može jedino biti poslije podnevnih pljuskova svim sljedećim danima, neke dane mala vjerojatnost, neke malo veća. Evo, trenutno je dakle pretežno vedro, tiho je ili puše slaba bura. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 16 stupnjeva, Knin 23, Zadar 24, Šibenik 25, Zemunik 26, Split 27, te Kaštela 28 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 22 do 24 stupnja. Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Još će jutro spuhati slaba bura, može samo ponegdje biti umjerena, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana oslabiti, a zatim će u noći biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 32 do 35 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 33 stupnja, danas očekujemo 34. Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjere jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme, ali uz mogućnost za poslije podnevne pljuskove grmljavinu, kako sada izgleda najviše u ponedjeljak, isto malo manje u nedjelju. Vidjet ćemo kako će to točno izgledati, ali dakle vrijeme bez neke značajnije promjene, uglavnom sunčano i vruće.
0: Izvrsno, takvo nešto smo i očekivali. Hvala lijepa, Marijane, još jednom srdačan pozdrav u Split i ugodan vam vikend želimo.
1: Hvala vama, pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: oglasi.
1: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin. Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Knin, marketing.
4: Evo nas natrag, 7:44 su, evo, točno minute. Prije no što nastavimo s glazbenim brojevima koje su naši glazbeni urednici, kolege Sorić i Tisa pripremili za nas i za vas ovoga petka, prisjetimo se kratko što nam je rekao maločas Marijan Tadin. Kaže, jutros je vedro i uglavnom tiho, eventualno slabe bure ponegdje ima. Mi smo taj ponegdje. Kod nas ima nešto malo slabe bure, ali u potpunosti ljetno vrijeme, ljeto je doista stiglo. Jutros u 7 sati Gospić mjeri 16, Knin 23, u Zadru je 24, u Šibeniku 25, u Splitu 27 već Celzijevih stupnjeva. U 7, dakle, sati jutros. Tlak je blago povišen na kninskom području, 1019 hektopaskala, a more nam je 22-24, znate što ću vam reći, more je taman. Evo, iz prve ruke, more je zaista idealno za osvježiti se, a još uvijek nije. A imamo razne nazive za pretoplo more, nećemo sada, znate na što mislim. Danas nas očekuje ono što je najvažnije, sunčano vrijeme, poslije podne možda neka manja mogućnost za kakvim kratkotrajnim pljuskom postoji, ali i dalje je to sasvim uredan poziv za odlazak možda na neku najbližu plažu. Jutros nam puše slaba bura. Jutros puše slaba bura, a umjerena bi mogla biti poslije podne. Okrenut će lagano i na sjeverozapadni vjetar koji će slabiti do noći, a za noć se očekuje da će biti tiha, bez vjetra. Jučer je u Kninu bilo maksimalno 33 Celzijeva stupnja, danas ćemo ići koji stupanj gore. Za jedan stupanj zasigurno ćemo ići gore, možda i za dva, dakle maksimalna temperatura zraka danas na našem širem području, ovom šibensko-kninskom, očekuje se između 32 i 35 Celzijevih stupnja. A sutra, otprilike isto, vedro, tiho, ujutro i navečer nešto slabe bure, tijekom dana ništa, možda malo jugozapadnjaka poslije podne, ali u globalu, što se vjetra tiče, možemo reći da ga gotovo nema ili ima nešto slabo. Temperatura će biti ista kao danas, možda čak još stupanj ili dva viša. Za sutra, dakle, se posebno pripremite za jedan toplotni val, vi koji ste osjetljiviji na temperature. Puno vode sa sobom, pokrivalo za glavu ili jednostavno ne izlaziti iz kuće ili barem hladovine veći dio dana. U nedjelju ponovno sunčano vrijeme, poslije podne ta mogućnost za pljuskovima nešto raste naspram subote, a najviše će narasti ta vjerojatnost u ponedjeljak, dakle za ponedjeljak poslije podne, gotovo jamačno ćemo imati nekakav pljuščić, a sve to se savršeno uklapa u ljetno vrijeme. Povećana gustoća prometa se također uklapa u ljetno vrijeme, nažalost to rezultira i ponešto većim biltenom, pa evo čak i zdravstvenim biltenom za neke. Zvali smo policijsku upravu Šibensko-kninsku i oni su nam prenijeli onako ukratko što imaju za posljednje 24 sata. Zabilježili su 8 kaznenih djela, 4 prometne nesreće, a u tih 4 prometne nesreće 6 ljudi je lakše tjelesno ozlijeđeno. Još na tih 4 jedna je bila prometna nesreća samo s materijalnom štetom. Imamo jednu curku koja nam je stigla u kninskom rodilištu. Velike čestitke svima onima koji su okupljeni oko radosti rođenja ove djevojčice. Šibensko nismo uspjeli dobiti, ali ja ću pokušati ponovno. Jer mislim, ako imamo nekih dobrih vijesti za prenijeti, to nikako nećemo odbiti. Toga trebamo itekako. Ono što ćete čuti u nastavku programa, evo čim stigne izvješće Policijske uprave Šibensko-kninske, prenijet ćemo ga onako malo detaljnije, pa zato baš kažem da ni jednu dobru vijest apsolutno nećemo odbiti, a nećemo odbiti ni dobroga ritma, dobrih vibracija putem, evo, indeksa za početak, poslije nam stiže i Dalmatino, pa i Ivica Sikirić Ića, sve ćemo to ugurati u ovaj sat. 7 je sati, 48 minuta. Dobro jutro!

Evo nas, evo nas, tu smo, ušli smo zajedno u novi sat ovoga petka, 8 je sati i 1 minuta. Dobro jutro još jednom svima od Barbare i Lovre. Zasigurno vas zanima u čemu to jutro spišu u portali. Pa evo, krenimo od hrt.hr, našega portala javnoga, evo što izdvajaju kolege. Američka vojska izvela novi napad na plovilo u istočnom Pacifiku. Sastanak Europskog vijeća, čelnici EU-a pojačavaju potporu Ukrajini i produljuju sankcije Rusiji. Ante Žigman, Sabor glasa o kandidatu za novog guvernera HNB-a. Dalić kaže, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo ni mi, evo samo da znate. Imate apsolutnu podršku velike, velike, velike većine svih nas s ove strane bare. Nadalje, Ješe o Modriću, tko god kaže da nam ne treba, nije normalan. Slažemo se apsolutno i prelazimo na jutarnji list. Evo čemu oni pišu jutros. Na jutarnjem ćemo krenuti odmah sa sportom. Od startera do pričuve. Vatreni ostaje bez mjesta u početnoj postavi i teško će ga vratiti do kraja svjetskog prvenstva. Povratak na četvoricu u obrani gura 19-godišnjeg Luku Vuškovića u drugi plan unatoč solidnoj premijeri. Sad jesu li ovo neke zlosutni naslovi ili ne, ne znamo, ali sumnjam da je mali Luka ikoga razočarao svojom predstavom. Stampedo, pucnjava i masovna tučnjava na Times Square-u, turisti spašavali živu glavu. Samo dvije od 24 državne tvrtke dobile su šefove preko natječaja. Od danas se sve mijenja, depolitizacija je u tijeku. Je li zaista? Evo, pročitajte malo više na jutarnjem listu. Večernji list donosi priču iz Toronta. Jadranka svake godine dolazi u Hrvatsku, a ovo kaže o Kanadi. Kvadrat ovdje je 2000 kanadskih dolara. Da. Ovo je, kažu da je u Kanadi sada vlada nogometna euforija, ali u Hrvatskoj se živi pravi život, barem tako kaže Jadranka iz Toronta. Dalić najavio velike promjene za iduću utakmicu Hrvatske, a Džeko izravno prozvao Barbareza. Osmi dan svjetskog prvenstva iz perspektive večernjeg lista. BiH mediji pišu o potpunoj katastrofi zbog poraza. Zmajevi su teško oštećeni, susjedi su nam stradali u posljednjem kolu. Mnogi ga svakodnevno jedu, najgori mogući doručak. Onkolozi izdali alarmantno upozorenje. Ova navika doslovno hrani rak. Pa evo, bacite oko na večernji list. Sloboda Dalmacija također je svoj reflektor uperila u maloga Luku Vuškovića. On ostaje bez mjesta u početnoj postavi i oni to prenose. Malo detaljnije zasigurno i uz pristrani ili nepristrani komentar možete pročitati na Slobodnoj Dalmaciji. Kultni šibenski restoran daje se u koncesiju po astronomskim uvjetima. Ugostitelji u šoku. Cijena je nenormalna. Apsurdna situacija iz Šibenika donosi je Slobodna Dalmacija. Mi ćemo malo još svratiti do Dalmacije danas. Kažu, aktivirana dimna zavjesa na benzinskoj u Kopilici, na teren pohitala tri vatrogasna vozila. Bulj nakon odluke Vrhovnog suda, moj suborac plače i pita me je li ovo Hrvatska za koju smo ginuli. Gotovo je, kažu kolege iz Dalmacija danas, jutros od 6 otvorena jedna od najvažnijih točaka kod Splita. Evo, o tome piše Dalmacija danas. Ono što oni imaju još posebno su neke kategorije, pa jedna od njih je Zagora. A u toj kategoriji, evo, možemo izdvojiti, otvara se omiljeno ljetno okupljalište u Sinju, a dio građana neće plaćati ulaz. Na fotografiji su bazeni, koji smo mi posebno ovdje u Kninu željni, ali to je neka druga tema zasigurno. Svratit ćemo još kratko i do našeg Radio Knina. Ako niste zadugo bili na našem portalu, ono što ćete tu pronaći je naslov koji se bavi našim kninskim maturantima, odnosno njihovim komentarom na državnu maturu u kompletu, ali ponajviše time kako su poprilično zadovoljni temom eseja. Pa evo, pročitajte malo iz naše domaće radinosti članak o kninskim maturantima. A moramo svakako izdvojiti,
a gdje ne bismo izdvojili. U Kninu je svečano otvoren Stop Shop, tako je naše malo misto evo postalo veliko, ako ćemo po tom uvjetu, imamo li trgovački centar ili nemamo. Evo, sad ga i mi imamo. Sigurna sam da je većina vas koji nas sada slušate bila svratila, pa makar prošla pokraj centra jučer i zaključila možda da treba doći neki drugi dan, jer bila je apsolutna gužva, vladala je zaista euforija na ovoj novoj adresi Kninske, okupljališta Kninjana i njihovih gostiju. Svečanim programom je otvoren Stop Shop Knin, 20. maloprodajni park ovog međunarodnog brenda. Više o svemu evo možete pročitati na našem lokalnom portalu objava.hr. I time ćemo završiti jutros. Evo, 8 sati i 6 minuta prošlo. Barbara i Lovre su s vama i bit ćemo s vama do 13 sati. Uvesti vas u vikend, kao što sam jutros već najavila, najavit ćemo vam gdje sve možete i trebate otići. Ne samo od sutra, već i danas. Guštan i Tonči i Madre Badeša idu u nastavku, a mi se uskoro vraćamo s oglasima s Burze rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag s vama s natječajima za zapošljavanje s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Evo što se traži. Pomoćnik ili pomoćnica u nastavi u potrazi upravo za takvom jednom osobom su u osnovnoj školi Vrpolje. Mjesto rada je Perković, a javiti se možete do 26. lipnja. Također do 26. lipnja osnovna škola Vrpolje traži i pomoćnika u nastavi za rad u Vrpolju. Pa evo i tu se možete javiti. A&G, frizerski salon, frizerski obrt iz Šibenika traži frizera ili frizerku, javite im se do 3. srpnja. Beauty bar Tamara, obrt za njegu tijela i lica iz Šibenika traži manikera ili manikerku, a javiti se možete do 30. lipnja. Osnovna škola Vidici iz Šibenika traži čistačicu, odnosno spremačicu, javiti se možete do 25. lipnja. Movens, društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i posredovanje iz Šibenika u potrazi je za fasaderom, soboslikarom. Više njih, evo, traže 4 takva radnika, a javiti se možete do 18. srpnja. Blue Marine iz Murtera u potrazi je za prodavačom, prodavačicom, javite se do 28. lipnja. Lukoil Croatia traži 2 radnika u Vrpolju, točnije traže 2 pomoćna kuhara. Javite se do 18. srpnja. Žena traži voditelja informiranja starijih osoba za rad na području grada Drniša, a rok za prijavu je 27. lipnja. Također su u potrazi za voditeljem ili voditeljicom programa sportskih aktivnosti i taj je oglas otvoren do 27. lipnja. Isto tako, evo i na drugoj stranici se pojavljuje poslodavac žena, a u potrazi su na ovom oglasu za voditeljem ili voditeljicom programa hobističkih radionica. Svi su oglasi ovoga poslodavca otvoreni do 27. lipnja. Šibensko-kninska županija raspisala je natječaj za višeg referenta matičara. Javite se do 25. lipnja za rad u Šibeniku, jel? Vada je logično. Destina, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo, pomorski prijevoz, trgovinu i putnička agencija u potrazi je za dvama mornarima ili mornarkama. Radilo bi se u Vodicama, a rok za prijavu je 30. lipnja. Općina Tribunj traži referenta komunalnog prometnog pomorskog redara. Radilo bi se dakle u Tribunju, a rok za prijavu je 25. lipnja. Klima Elektrošupe iz Šibenika traži montažera klima uređaja, javite se do 17. srpnja i recimo još kako Promedia DOO iz Šibenika traži novinara ili novinarku. Pa evo, kolegice i kolege, javite se na ovaj oglas do 29. lipnja. 8 je 20, 8 sati 20 minuta, mislim da bi bilo vrijeme za ponovno malo zasvirati. Na našoj playlisti nalazi se Ramona iz Psihoma do popa, imamo još ponešto što ćemo ugurati do otprilike 8.30 kada donosimo novu lekciju iz hrvatskog jezika mini emisijom Govorimo hrvatski.

0: oglasi.
1: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center. Stop Shop Knin.
2: Vakom je stigao Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Radio Knin, marketing

0: Hrvatski.
1: As the war started.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
3: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
1: I'm not asking you to forgive me.
2: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
4: Gone with the Wind.
2: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
4: Prohujalo s vihorom.
5: Ma ne, zameo ih vjetar.
2: E tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
4: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
5: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
2: A sada hrvatski riječnik.
4: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljene površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
5: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
2: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
6: Otišli su s tramontanom.
2: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
7: I 88,1 MHz.

0: prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Da, još je prvi dio dana, prvi dio dana petka, ipak je malo, mala razlika, ali je važna razlika, svi vi koji radite onako uredno, uredovno radno vrijeme, a to je od ponedjeljka do petka, od 7 do 3, vjerujem da su današnji sati dragocjeni i dragocjeno brzo prolaze. Mi ćemo se potruditi, evo, pogurati ih na malo požure i da vama vikend službeno počne. A svi vi ostali, kojih također ima, imate radno vrijeme malo drugačije, vjerujem da nekad i utorak zna biti predivan ako je slobodan dan, ali ono što je dobra vijest, to je da će ne samo ovi dani vikenda, već kako nam je Marijan Tadin jutros najavio, i dani koji slijede nakon toga, dakle u idućem tjednu, biti pravi ljetni, pa koji god dan da vas zapadne i da vas se počasti slobodnim danom, vjerujem da ćete ga moći dobro iskoristiti. A ako se već danas upućujete na put ili ste već na našim cestama, malo ste ranije možda započeli ovaj vikend, nadam se da će vam on proći u redu. Za sada nemamo nekih izvanrednih prometnih događaja od strane Hrvatskog autokluba, ali ono na što upozoravaju su svakako već redovite gužve, povremena su i usporavanja zbog gustoće prometa koja je povećana, a tu se ponajviše misli na gradske prometnice, obilaznice gradova, ali isto tako izdvajaju pojedine dijelove Jadranske magistrale, pa i Učke, odnosno Ličke, ispričavam se, Ličke magistrale. A kad sam Učku spomenula, mislim na tunel Učka, jer upravo između tunela Učka i Istarskog ipsilona su pojačane gužve također. Pa gdje god se danas uputili, povećan oprez je svakako nešto što trebate ponijeti sa sobom. Izvanredni prijevoz je najavljen također, pa bacite pogled na Hrvatski autoklub. To se uglavnom odnosi na noćne sate u idućem tjednu, ali evo, ako planirate putovanje, svakako pogled na Hrvatski autoklub vam neće biti propušteno i uzalud prosuto vrijeme. Lijepo sunčano jutro, bit će tako idućeg dana. Posljednja poznata temperatura za Knin pa i Šibenik je 26 celzijevih stupnjeva, ona je izmjerena u 8 sati. U potpunosti je vedro, pa i ova slaba bura koju smo jutros imali na kninskom području se stišala, smirila i možemo reći da je tiho, vedro, još malo pa će početi cvrčati sunce, ako već i nije. Vjerujem da pomalo već cvrči na splitskom području, tamo je 28, isto toliko je i na Hvaru i u Dubrovniku. Samo usporedbe radi, u Gospić brdima je 19 celzijevih stupnjeva, još malo sjevernije na Zavižanu je 15 celzijevih stupnjeva, pa ako vam je do hladovine i svježine, morat ćete potegnuti do Like ili, ma možda i ovdje bliže, evo, popnite se u Strmicu i vjerujem da će biti malo hlada. Bez vrućine ne možemo zamisliti naša ljeta, pa tako ni ona kulturna. U malo kasnijim večernjim satima će se odigravati većina kulturnog programa Drniškog kulturnog ljeta, ali bit će ponešto i u poslijepodnevnim satima. Na web stranici grada Drniša možete pronaći sve detalje, mi ćemo izdvojiti samo ono što se odvija već danas. 19. lipnja na rasporedu je izložba Art Fantasy u Gradskom muzeju Drniš, otvara se u 20 sati, a sutra u 20 sati na redu su 21. Miljevačke užance na Miljevcima. Evo, svakako preporuka za vrući ljetni dan ovdje u našoj lipoj Zagori, provesti negdje u blizini na našim platoima, bilo ono Prominsko ili Miljevačko, ono što vas zasigurno čeka je bogat kulturni zabavni program, a neće naravno nedostajati niti dobre papice i dobre kapljice. Eto, to je već bila zapravo prva kratka najava. Imamo mi njih još za nastavak našeg programa, pa ćemo ih donijeti malo kasnije. The Rolling Stones, a onda naši Rolling Stones i The Obala idu odmah u nastavku s najavom lipih dana. Sada je 8 sati i 50 minuta. Dobro jutro svima!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: HR mreža. Oglasi.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju koji su Washington i Teheran ovoga tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Situaciju oko Sjedinjenih Država i Irana u našoj emisiji u mreži prvog komentirali su profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
2: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
3: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
1: Pucnjava na njujorškom Times Square-u izazvala je paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima nakon što je sukob nekoliko osoba prerastao u oružani obračun. U jednom od najprometnijih dijelova New Yorka odjeknulo je nekoliko hitaca, a ljudi su u strahu bježali i tražili zakon u obližnjim trgovinama i zgradama. Policija je ubrzo privela jednog osumnjičenika te pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim sudionicima pucnjave još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti i motiv sukoba još se istražuju. Prema navodima američkih medija, u događaj su bili uključeni migranti. Izgred se dogodio u vrijeme povećanog broja posjetitelja u središtu grada, samo nekoliko sati nakon velikog slavlja u povodu osvajanja naslova NBA prvaka, zbog čega je na Times Square-u bilo mnoštvo građana i turista. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkaza je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. A vrijeme na našem području je sunčano i tiho. U 8 sati Knin i Šibenik mjere 26 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas poslušajmo Marijana Tadina.
4: Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo manja mogućnost za lokalne pljusake, grmljavinu. Još će jutro spuhati slaba bura, može samo ponegdje biti umjerena. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana oslabiti, a zatim će u noći biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Zaprešić Boys, igraju Hrvati, ovo je naš ovotjedni hit tjedna, logično, rekli bismo. Nije bilo velikog previranja u nedjelju oko odabira novog hita tjedna, a kad smo evo već kod svjetskog prvenstva, jesmo, neizrečeno, ali jesmo. Engleska je zaboravljena, vraćamo se na stari sustav igre, kazao je na konferenciji za novinare u hrvatskom kampu Aleksandri izbornik Zlatko Dalić. Hrvatska u prvoj utakmici mundijala poražena od Engleske 4-2, ali, odnosno 2-4, ispričavam se, ali Dalić smatra da se taj susret treba zaboraviti i okrenuti se Panami. Izbornik je najavio i povratak sustavu s 4 igrača od zada, a o ponovljenom 11-tercu rekao je, samo se pitam što bi bilo da je situacija bila obrnuta. Oh, to smo se svi zapitali, dragi izborniče. O tome se, kaže on, vjerojatno ne bi ni raspravljalo, ali opet se vraćamo na staro. Tako je kako je, ta nas obrana 11-terca zapravo mentalno podignula. Cijela bi se momča digla, oni bi pali, međutim ponovili su 11-terac, primili smo pogodak. Objašnjenje suca, kaže Dalić, nisam ga ni pitao. Objašnjenje je bilo da je Livaković prerano napustio gol crtu, a pitanje je i u kojem su trenutku zaustavili snimku. Sve smo to već vidjeli, kaže naš izbornik, i kaže nećemo se vraćati više na to. Kapetan Luka Modrić je valjda po prvi puta u karijeri skrivio kazneni udarac. Ajde, neka je. Evo, samo ću to reći. Neka je napokon, pa ne može biti svetac u igri. Mi svejedno Luku volimo, poštujemo, pa tako i cijeli svijet. Ali vraća se Dalić na to, nije problem bio da kako samo u Luki, nego se nitko od nas nije najbolje snašao. Htjeli smo ga rasteretiti, ali Englezi su bili rastrčani i moćni. Vrlo smo loše ušli u drugo poluvrijeme. Protiv Brazila primili smo pogodak u nadoknadi, a protiv Kolumbije na početku. U takvim se situacijama teško vraćati u utakmicu. Teško nam je pao i taj poraz, ali evo, kao što i Dalić kaže, sad je to iza nas. Panama je sljedeći protivnik 23. lipnja u Torontu. Igrala je sinoć Bosna i Hercegovina protiv Švicarske. Nažalost, na kraju je bio poraz, iako u samom početku su Zmajevi jako dobro igrali. Nisam baš sve pratila da vam dam svoj komentar, niti planiram, ali ono što prenose naši kolege iz sportske redakcije, prenose riječi izbornika Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza. Poraz je previsok u usporedbi s prikazanom igrom, da, tako je. A isključenje Tarika Muhamerovića bio je ključni trenutak utakmice. Kad imate manje igrača, morate neke stvari bolje kontrolirati i iskoristiti svoje šanse. Što je sve rekao izbornik, slobodno čitajte na hrt.hr. Danas je na rasporedu drugo kolo. U drugom kolu skupine A svjetskog prvenstva Meksiko i Južna Koreja u 3 sata. Po noći, jel? Utakmica drugog kola je i u B skupini, naravno, tu će igrati Kanada i Katar u ponoć, a u D skupini SAD Australija u 21 sat. Recimo evo da i nešto što nije vezano u svjetsko prvenstvo, a to je druga finalna utakmica vaterpolista. Jadran i Mladost će suočiti i sučeliti svoje snage u 18:30. Vratimo se mi nakon vremena i na ono nakon sporta, na ono još možda važnije, bitnije, to je vrijeme. Posvuda sunčano jutros, 27 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, 28 je već u Šibeniku, 30 je već u Splitu. Da, to je temperatura u 9 sati. Ovih dana će biti uglavnom sunčano, poslije podnevne neke neugodnosti u obliku pljuska prolaznoga nisu svakako izgledne su, dakle nije da ih neće biti. No evo, ponovit ćemo mi što nam je sve rekao Marijan Tadin jutros odmah kad smo se prijavili na radno mjesto, od vremenskih prilika jutros pa do toga što možemo očekivati ovoga vikenda i dalje.
1: Ljeto je tu i ostaće, nema za sad naznaka promjene, može jedino biti poslije podnevnih pljuskova svim sljedećim danima, neke dane je mala vjerojatnost, neke malo veća. Evo, trenutno je dakle pretežno vedro, tiho je ili puše slaba bura. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 16 stupnjeva, Knin 23, Zadar 24, Šibenik 25, Zemunik 26, Split 27, te Kaštela 28 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 22 do 24 stupnja. Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Još će jutro spuhati slaba bura, može samo ponegdje biti umjerena, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana oslabiti, a zatim će u noći biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 32 do 35 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 33 stupnja, danas očekujemo 34. Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme, ali uz mogućnost za poslije podnevne pljuskove grmljavinu, kako sada izgleda najviše u ponedjeljak, isto malo manje u nedjelju. Vidjet ćemo kako će to točno izgledati, ali dakle vrijeme bez neke značajnije promjene, uglavnom sunčano i vruće.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
3: Oglasi.
4: Planirate druženje? Nove Plodine u Kninu imaju sve. Domaća svježa janjetina 13,99 €, graševina 5 litara 8,49 €, Monarh Radler 4 limenke 3,19 €, Plodine uvijek od akcije.
5: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 € i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
6: Radio Knin. Marketing.

0: Nena Belani Humans, Ludo zaljubljen, a 9 je sati i 40 minuta. Nadam se da ste zadovoljni koliko brzo vrijeme teče ovoga petka. Mi zaista dajemo sve od sebe da požurimo to vrijeme. A najbolje ga je i najmožda lakše požuriti tako što ćemo se baciti na konkretne planove za ovaj vikend. Onda ovo vrijeme doista prolazi brzo. Jutro smo već spomenuli da je na današnji dan 1978. objavljen prvi broj Garfielda. Pa smo se odmah prisjetili eto, malo i djetinjstva, a i podsjetili možda na to da lazanje nismo dugo jeli, pa bi se mogle sutra za ručak, ali to je ovako više modernija verzija. U svakom slučaju nije nešto naše domaće, a naše domaće nam je posebno pri srcu i možemo reći da smo ludo zaljubljeni u naša autohtona jela. Čini mi se da su još luđe od nas zaljubljeni promiljani u svoje autohtona jela, jer već evo koju osmu godinu, zapravo osmi puta već iz zaborava čupaju i ne daju ih da upadnu taj zaborav baš ona naša stara tradicionalna jela. Oko toga se vrti cijela ideja, ali naravno da će tu biti što šta drugoga. Govorim naravno o prominskom bronzinu koji se sutra održava u centru Oklaja, centru Zagore neki će reći, centru Promine u svakom slučaju, a više ćemo o tome s našom gošćom na telefonu. Pozdravljam Anitu Vukušić. Anita, dobrodošla u naš program ponovno.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Ludo ste zaljubljeni u stara naša prominska zavičajna dalmatinska jela.
1: Pa je, evo, čujem ovaj tvoj uvod, pa možda da kažem da je ovo neka varijanta našeg jela, inačica koja je nastala iz onoga jela, odnosno iz kraja odakle su krenule i lazanje, pa evo neka poveznica sa Garfieldom.
0: Garfieldu bi se svidjelo sutra, to možemo zaključiti.
1: Da.
0: Evo, već smo ranije u našem programu, ranije ovoga mjeseca, bili ste nam gošća, kad su u tijeku bile prijave za sam ovaj natjecateljski dio, taj dio smo razriješili, upisane su natjecateljske ekipe. Ajmo malo više o tome što svit može očekivati sutra u Oklaju.
1: Evo, sve je gotovo i Bože, startat je sutra, znači sutra negdje od 18 sati svi neka krenu putem Oklaja jer će tad mirisati na sve strane razna jela, ali zapravo većina će se držati one osnovne teme ove godine, to je pašta šuta. Znači danas možemo reći da je pašta šuta simbol improvizirane kuhinje, pa tako nekako i naći će se i sutra u tečama, u bronzinima, u tavama, da tako kažem, na stolovima u Oklaju na prominskom bronzinu. Naime, natjecatelj je onaj dio koji se takmiči, to su prominci. Oni će kuhati pašta šutu po starinski u bronzinu, kotliću na drva. Varijanta drugačija nego ona što se kuha danas je u tome što se zajednički u istome loncu kuha i toč, znači saft, i sama manistra, u ovome slučaju to su makaruni, kako oni kažu, ili pene rigate. A to je ovako jedna varijanta gdje moraju dosta paziti kuhari, jer moraju paziti da im ne pregori jelo, da nema puno tekućine, da nije raskuhana manistra.
0: Da nije meckava, mese, da nije meckava tjestanina.
1: Da nije meckava. Tako da je, možemo reći da je zahtjevnije nego za što danas rade domaćice, jednostavnije da kako. Kuhaju u jednome loncu tjesteninu, a u drugome su već pripremili saft za to jelo. Kuhat će se junetina i to svi će dobiti iste količine od goveđeg vrata i mišić, jer to je najbolji dio koji daje jedan bogati saft. Općina znači osigurat će meso, junetinu i osigurat će tjesteninu, a ostale sastojke moraju odrediti oni sami.
0: To su izazovi s kojima će se natjecatelji susretati i vjerujem da im neće biti lako, ali opet s druge strane puno i mnoštvo zabave zagarantirano kako oko kotlića, tako i po cijelome središnjem trgu. Što može bilo koji sudionik, odnosno posjetitelj, očekivati sutra?
1: Znači, osim ovih jela gdje će kuhati pet ekipa iz Promine, tu je i revijalno kuhanje koje privlači sve više pažnje. Ove godine imamo čak 8 ekipa koji će revijalno kuhati. Evo, samo ću nabrojiti ih neke. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, ona svake godine dovede jedan restoran. Ove godine to je restoran Oyster 22 sa Šibenskog mosta koji će raditi pidoće na buzaru. Priključila se Šibensko-kninska županija, dožupan Nenad Tisa, i on će raditi paprika šistu u kotliću na drva. Zatim lovačko društvo Promina, oni pripremaju 150 porcija divljači, kojeg će također poslužiti sa makaronima. Prvi put nam dolaze krnići iz Konjevrata, oni će pripremiti 500 porcija štuke i to će raditi paštašutu od sušene skuše iz kotlića i posebno frigati filete štuke na masti. Za one koji više vole slatko, tu su fritile i prevrte koje će raditi lavice iz razvođa, špor za sve iz oklaja, i priključila nam se i OPG Marta iz Kijeva sa kijevskim uštipcima, a paštašuta isto na jedan malo drugačiji način, odnosno fruti di mare, paštašuta od plodova mora, mirisače iz lonca kojeg priprema fotoklub iz Šibenika. Uz to bit će onaj kulturno-umjetnički dio u kojem ove godine nastupaju domaćini kao i uvijek, Kut Promona i Prominski Tiči i udruga građana Krč iz Primoštena.
0: Poslije kad sve to skupa, ovaj natjecateljski dio, napeti dio završi, onda se i natjecatelji mogu opustiti, a za sve to tu je naravno i koncertni dio.
1: U koncertni dio započinje od 22 sata, negdje oko 20:30 predviđeno ocjenjivanje jela koje ocjenjuje stručni žiri već nekoliko godina stalno u istome sastavu. Podjela nagrade i to vrijednih nagrada, dobit će prva tri mjesta, dobivaju različite veličine roštilje, a prvi je zaista vrijedan i lijep dar koji poklanja općina Promina. I negdje ta će krenuti i podjela jela, ovih natjecateljskih jela, ona ne smije se dijeliti prije nego se napravi njihova ocjena od stručnog žirija, tako da ta svečanost, taj dio uz sajmeni dio na kojem će izlagati negdje oko 17 OPG-a, obrta i drugih izlagača sa šireg prostora Šibensko-kninske i susjednih županija, dolaze nam čak i jedni iz Siska. Znači, to će sve završiti pred postavljamo negdje nešto prije 22 sata kako bi bilo sve spremno za koncert Berekina koji će ove godine zabavljati Promince i njihove goste. Možda samo da ne zaboravim da ove godine se priključio ovoj manifestaciji dječji vrtić Koštelica. To je zajednički vrtić općine Promina i općine Ružić. Oni će napraviti jedan zanimljivi pano na jedan kutak gdje će djeca pokazati kako se to kuha u bronzinu, a ujedno će to biti jedan onako zanimljivi kutak za napraviti neku fotografiju i objaviti na društvenim mrežama, jer danas nema događaja ako nije bio na društvenim mrežama. Do njih će odmah biti i jedna skupina studenata PMF-a iz Zagreba koji ovih dana borave u sklopu Nacionalnog parka Krka kao volonteri. Oni proučavaju floru i faunu, evo zapetljava mi se jezik, u Nacionalnom parku Krka, borave u kampusu u Puljanima. Oni će nam se priključiti zajedno sa mladim rangerima, to su osnovci iz osnovne škole iz Oklaja, gdje će na jednoj interaktivnoj radionici pokazati ne samo djeci nego svima zainteresiranima što sve živi u našoj Trki, a posebno bit će zanimljiva jedna piramida koju će kad padne mrak napraviti, piramida svjetlosna koja će privlačiti sve kukce koji budu tad u okruženju, a vjerujem da će mnoge privući ovi mirisi iz kotlića.
0: Znači, kako to sad sumirati? Ljudi dragi, sutra obavezno put promine. Nema što vas neće dočekati, em što će mirisati ne samo na paštašutu, već i na druga brojna jela. Zvuci domaće glazbe će cijelo vrijeme biti uključeni i prekidat će ih samo nastupi KUD-ova. Imamo piramidu od buba, imamo dječji kutak, kuhanje po onako kako smo svi kuhali kao mali, pravili se da smo veliki. Nema čega nema sutra u promini, zato evo svima još jednom poziv, 8. prominski bronzin, kuha se paštašuta i vidimo se u Oklaju iza 18-19 sati, čim malo skala temperatura. Anita, hvala vam na ovome gostovanju i što reći, puno sreće želimo neorganizaciji, već samome provedbi još jedne manifestacije i vidimo se u Oklaju.
1: Vidimo se, hvala lijepo, do slušanja.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Izrael je pojačao napade na jug Libanona. Kako navodi Libanonska državna agencija, u izraelskim zračnim napadima i granatiranju poginulo je najmanje 15 ljudi. Izraelska je vojska priopćila da su mete bili pripadnici infrastruktura Hezbolaha, te da je to bio odgovor na kršenja primirja. Napadi su izvedeni dan nakon što je Izrael proširio područje vojnog nadzora u južnom Libanonu, što dodatno dovodi u pitanje nedavno postignut sporazum o prekidu borbi. Izrael istodobno pregovara sa Sjedinjenim državama o zadržavanju svojih snaga na jugu Libanona dok se sukobi s Hezbolahom nastavljaju. Napetosti između Izraela i Irana i dalje su visoke, iako se diplomatski napori za smirivanje krize nastavljaju. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih država i Irana u Švicarskoj odgođeni su zbog neusklađenih tehničkih pojedinosti, poručuju iz Bijele kuće. Istodobno ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najključnijih svjetskih ruta za transport nafte. O aktualnoj situaciji oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je poručio da Sjedinjene države ostaju predane miru, te očekuju prekid vatre na svim bojištima na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države predane su miru i pozivamo sve na Bliskom istoku da ostanu posvećeni tome da našim pregovorima dopuste da se prekrasno odvijaju. Tržišta obožavaju ono što se događa, cijene nafte znatno su pale, a dionice znatno porasle. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Libanon, Hezbolah i Izrael.
1: Vanjsko-politički analitičar Tomislav Sunić u emisiji Studio 4 HRT-a komentirao je tvrdnje o zastoju pregovora i održivost sporazuma. Istaknuo je da se prvo mora razjasniti o kakvom je dokumentu zapravo riječ.
3: Prvo, ovdje moramo raščistiti par pojmovnih i pravnih problema. Kao prvo, to nije memorandum o sporazumu, to je memorandum o očitanju na neki način. To je jedan preliminarni dokument koji nema još međunarodno obvezujući karakter ni za jednu ni za drugu stranu. Tako da je vrlo moguće, bez obzira da li će gospodin vicepredsjednik Amerike danas doći u Ženevu ili sutra ili preko sutra, ali vrlo je moguće da će se taj preliminarni plan još i dalje dorađivati. Ponavljam, problem je i jezične i pojmovne naravi. To nije još definitivni dokument o prestanku rata.
1: Hormuški tjesnac, ključna svjetska ruta za prijevoz nafte, ponovno je otvoren, no unatoč tome u međunarodnim krugovima i dalje vlada zabrinutost zbog mogućih poremećaja u opskrbi energentima. Analitičari upozoravaju da je stanje i dalje nestabilno, te da bi svako novo zaoštravanje odnosa na Bliskom istoku moglo izazvati prekid prometa kroz tjesnac i pritisak na globalno tržište nafte, uz moguće nestašice i rast cijena. Hrvatski sabor uskoro ostaje bez dvojice zastupnika. Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama, mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. Promjene i u klubu Mosta. Ivici Ledenku, izabranom u 9. izbornoj jedinici, prestaje obnašanje dužnosti zamjenika zastupnika, dok Ivanu Matiću prestaje mirovanje mandata, te on uzima njegovo saborsko mjesto. U stranci objašnjavaju da je riječ o ranijem dogovoru o rotaciji mandata na polovici saborskog razdoblja. U potpunosti je sunčano i tiho, Knin mjeri 27 celzijevih stupnjeva, a Šibenik 28 u 9 sati. O vremenu u nastavku dana govori Marijan Tadin.
4: Danas će biti sunčano, s tim da poslije podne postoji samo manja mogućnost za lokalne pljusake, grmljavinu. Još će jutro spuhati slaba bura, može samo ponegdje biti umjerena, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana oslabiti, a zatim će u noći biti tiho ili će puhati slaba bura. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: oglasi.
1: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Knin, marketing.
4: 10:29, leti vrijeme ako se uposliš, to je možda najbolji recept. Iako slušaš Radio Knin, pa lagano ide glazbica, lagano idu i najvažnije informacije. U nastavku našeg programa donijet ćemo još informacija o zbivanjima na širem području evo naše županije, što nas sve čeka, pa i danas večeras, ali u vikenda ovoga ispred nas. Ali prije no što to učinimo, u ovome trenutku ćemo se samo na trenutak evo nekako uputiti naše riječi, obratiti svim članovima i okupljenima oko 113. brigade Hrvatske vojske, jer legendarna Šibenska brigada utemeljena je baš na današnji dan prije 35 godina. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Šibenika je evo pozivala posljednjih dana i vjerujem danas uspjela okupiti sve bivše pripadnike, obitelje i branitelja i građane na svečanom obilježavanju svog 35. rođendana, odnosno 35. obljetnice osnutka. Obilježavanje tog povijesnog jubileja počelo je u 10 sati na baldakinu, polagali su se vijenci kod spomenika poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. U 11 sati bit će služena sveta misa u kapelici bivše vojarne Bribirskih knezova. Potom u 12 sati u veteranskom centru bit će prikazan dokumentarni film Povijest brigade, nakon čega je predviđen i svečani domjenak za uzvanike i suborce. Brigada je odigrala povijesnu ulogu u Rujanskom ratu 91. kada je u suradnji s policijom uspješno obranila Šibenik i spriječila agresorske snage da presijeku Hrvatsku na dva dijela doslovno. Nakon te ključne pobjede brigada je bila i na drugim ratištima u zemlji, bili su u oslobodilačkim akcijama kao što su Maslenica, Oluja i Maestral, a kroz redove 113. prošlo je oko 8000 boraca. Za slobodu Hrvatske živote su položila 72 pripadnika postrojbe, dok ih je više od 400 ranjeno. Pa svima vama koji ste danas na proslavi, a i vama koji možda niste mogli biti tamo, sretan rođendan, 35. obljetnica 113. Šibenske brigade. Sada se možemo posvetiti ponovno glazbi, kao i svakoga dana u ovo vrijeme puštamo samo domaćice. U 11 su vam vijesti, a nakon toga donosimo još pregršt prijedloga za vikend odlaske.
5: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog Radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su u cijelosti ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
2: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
1: Hrvatski sabor uskoro ostaje bez dvojice zastupnika. Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. Promjene i u klubu Mosta Ivici Ledenku, izabranom u 9. izbornoj jedinici, prestaje obnašanje dužnosti zamjenika zastupnika, dok Ivanu Matiću prestaje mirovanje mandata te on preuzima njegovo saborsko mjesto. U stranci objašnjavaju da je riječ o ranijem dogovoru o rotaciji mandata na polovici saborskog razdoblja. Europski trg sinoć u Zagrebu sinoć se pretvorio u veliku pozornicu dobre zabave. Le3 okupio je brojne Zagrepčane i njihove goste koji su došli uživati u besplatnom koncertu održanom u povodu dana antifašističke borbe. Nezadovoljstvo njihovim nastupom u oči koncerta izrazila je grupa prosvjednika okupljena oko Dražena Keleminca, a zamjenik gradonačelnika Luka Korlajec poslao je svoju poruku.
3: Jedini fašisti koji su danas u Republici Hrvatskoj su upravo oni. Upravo ti komunisti koji ne mogu pogledati niti križ, bježe od njega kao vrag od tamjana.
4: Pa mislim da dotični gospodin nije dobio previše pažnje i da ćemo sada ga uvjerljivo nadglasati. Zašto Let 3? Pa čini nam se da na ovaj važan datum, dan antifašističke borbe, želimo antifašizam približiti prije svega mladim našim sugrađanima, održati tu tradiciju živom i na neki način joj dati neki novi moment.
1: Još vrijeme, u nastavku dana ostaje pretežno vedro, poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, poskraj dana će oslabiti, zatim u noći tiho ili slaba bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 32 do 35 stupnjeva. Marijan Tadin govori o vremenu sutra.
5: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjere jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Odlična akcija u novim Plodinama Knin. Svježi pileći batak ili zabatak 2,45 €. Domaći bijeli kruh 400 grama 49 centi. I veliko pakiranje gelatino sladoleda 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: Otvorena je nova Baby Center trgovina.
4: Marketing

0: Čuli ste u reklami gdje vas poziva prvi naš trgovački centar u gradu Kninu, ali ako ste u Šibeniku, onda budući da je jutarnji ovaj dio, uglavnom radionički dio programa za danas završen, fokus se u potpunosti seli na popodnevne i večernje ulične performanse, predstave i filmski program u Šibeniku te okolici. Naravno, govorim o bogatom programu MDF-a 66. po redu. Evo što nam se sprema za poslje podne. Park Šuma Šubičevac u 17:30, interaktivna šetnja i predstava na otvorenom sa slušalicama, Bajka za van, Tri prašića i Vuk, izvodi teatar Pokoloko. U 18:00 na Trgu Kralja Držislava besplatan program oslikavanja lica ili vam ga face painting za sve mališane. Njega vodi Nina Šalovi iz Zagreba, a predviđeno trajanje je do 21:00. U 20:00 na Trgu Pavla Šubića I atraktivan nastup pod nazivom Leteći cirkuski ansambl izvodi domaći Triko Circus teatar. U 20:15 mađarska umjetnička skupina Three Good Birds Association izvodi uličnu predstavu Dodo Birds na ulicama stare gradske jezgre. Naravno da to nije gotovo. O 20:00 ako ste u Bilicama, riječ je o glazbenoj predstavi Žirafa, Žiži, Pleže, Step. To je evo jedan od dijelova programa koji je organiziran izvan samoga Šibenika. U 21:00 na ljetnoj pozornici glavna kazališta Poslastica večeri, španjolski umjetnički kolektiv Faltan 7 izvodi vrhunsku cirkusku i akrobatsku predstavu Sin Solo, namijenjena je svim uzrastima. U isto vrijeme u Tisnom na Otoku se za djecu izvodi zabavna interaktivna predstava Pčelice. A samo 15 nakon toga ulica Don Krste Stošića otvoreno festivalsko kino donosi besplatnu projekciju igranog filma Ajša. E sad, ako ste uspjeli nešto probrati od ovoga i odlučili gdje ćete ići, svaka čast, ako ne, sve su vam informacije na stranicama MDF-a. Da, zanimljivo, jako i zabavno, kao i svakoga ljeta, tako i ovo ljeto u Šibeniku, barem ovaj dio što se MDF-a tiče, nikoga ne ostavlja ravnodušnim, ne samo mališane, već i sve one koji su u njihovoj pratnji. Imamo mi dosta tonova koje naše kolegice, kako s radija, tako i kolege iz HRT-ovog sustava koji su u Šibeniku, nam redovito svakodnevno šalju. Još je jedan tjedan, recimo to tako, ovaj radni dio tjedna iza nas, mogli bismo pustiti što šta, ali pustit ćemo samo dječje dojmove i dječje glasove. Imam neki osjećaj da je vama to sad treba.
1: Na festivalu je prelijepo svake godine, ovo je treća godina za redom.
2: Djeca svoj skica su nam pjevali i ima puno štandova, sve nekako šareno i super se zabavljamo.
3: Radili smo svašta, karikature, lica, smo radili kako se pravilno rade lica.
4: Super mi je radionica, volim radionicu ovu i volio bi da sam iduće godine na radionici.
0: I sve je nekako šareno, evo čuli ste i sami, djeca zaista uživaju u programu MDF-a, ma djeca uživaju zaista u svemu, samo ih malo pustite. Ako ćete u automobile poslije podne ili se sad već u svojim automobilima putujete negdje, potreban je dodatan oprez i strpljenje, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 na 6. kilometru u smjeru Dubrovnika, vozilo je u kvaru između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba i između čvora Rovanjska i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika. Kolona na zagrebačkoj obilaznici i veća je gustoća prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina. Ona je tu sada duga 6 km. I posuda ima gužve, ima je ovamo naravno i u dalmatinskome dijelu naše prometne mreže, gdje god krenuli samo polako i oprezno. Želimo vam sretan put. Putujemo mi dalje kroz naš program 11:34.

0: oglasi.
1: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center. Stop Shop Knin.
2: Radio Knin. Marketing.
0: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Jelanka Biljo, ovo nikad neće zvučati prestaro ili demo de ili kako djece ova danas kažu cringe, nije za začuti, ne, prekasno za nas i Jelanka Biljo i dosta još njegovih stvari, baš nekako uvijek dobro sjednu. 11:48 bacit ćemo oko i na pregled dnevnih događaja iz perspektive Policijske uprave Šibensko-kninske. Pa evo, na proteklog dana na našem području od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljuju sljedeće. Ima dosta krađa, to je nekako u fokusu ovih dana, nažalost. I ono što je još dodatno u fokusu je to da su pretežno nepoznati počinitelji u pitanju, odnosno teško je doći do krivca. Sa 17. na 18. lipnja u Šibeniku nepoznati je dakle provalio u stan vlasništvo 47-godišnjaka i iz njega otuđio veću količinu, pazite sad, lijekova. Ne znam je li to zato što nije bilo ničeg drugog ili je baš mu je to trebalo, meni se čini. Iste noći u Bilicama nepoznati je otuđio električni romobil u vlasništvu 38-godišnjakinje. Materijalna šteta iznosi oko 300 eura. Da, električni romobili, primjerice, niti ih možeš zaključati, niti, ne znam, možda je li moguće blokirati kotač ili na neki način kao što mi radimo s biciklima. Ne znam. 18. lipnja u Pirovcu nepoznati je počinitelj otuđio osobno vozilo, inače u vlasništvu 67-godišnjaka, a time mu je počinjena materijalna šteta u iznosu od više tisuća eura. Protiv svih je dakako podnesena kaznena prijava, ali sve to u cilju da bi policija mogla izaći na teren i da bi mogla činiti izvide koji će dovesti do otkrivanja ko je krao, kada i zašto. Policijska uprava Šibensko-kninska šalje i posebno upozorenje građanima. Policija nije ta koja šalje ovih dana SMS poruke o plaćanju prometne kazne putem poveznice. Možda su neki od vas i zaprimili takvu poruku. U toj poruci se nepoznati počinitelj predstavlja kao predstavnik policijske uprave. Dakle, nije riječ o pravoj, o istinitoj i pravovaljanoj poruci koju šalje Policijska uprava Šibensko-kninska. Ono što poručuju i upozoravaju građane da ne odgovaraju na nju, niti da otvarate tu poveznicu koja se nalazi u poruci, nemojte ju slijediti, jer u poruci se dakle nalazi poveznica na plaćanje, a ona u stvari vodi na web stranicu koja na prvi pogled djeluje kao web stranica portala e-građani, odnosno e-prekršaj, ali nakon pažljivijeg pregleda očito je da se radi o lažnoj stranici. Bilo očito ili ne, neki su već evo postali žrtvom smishinga, to se tako kaže, smishing prijevara, kombinacija SMS-a i phishing krađe identiteta. Dakle, to nije u pitanju prava poruka od strane policijske uprave. Ako trebate još informacije o tome kako se zaštititi, koji sve oblici prijevara tu postoje, otiđite odmah, kao što smo već nebrojeno puta rekli u našem programu, na stranicu web Heroje. Možemo samo još kratko upozorenje za sve vas koji ste u prometu. Najbolje upozorenje je priča o tome kako je netko drugi uhvaćen. Naime, policijska uprava Šibensko-kninska je isključila iz prometa 21-godišnju vozačicu nakon što je napuhala 1,67 promila. Uhićena je i dovedena naravno na sud. Ono što slijedi je i 1370 eura kazne, zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. To je bio u stvari prijedlog, a onda je sud odlučio kazniti malo više. Više od 2000 eura će platiti, a ne smije voziti 12 mjeseci. Evo, za ove nešto mlađe prijestupnike je malo i jača kazna. Ako smijem, ja ću to pozdraviti. 11:52, peti element i Dino Dvornik, evo već kreće, budite s nama i u podne kada donosimo vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su prije podne iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
2: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
3: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
1: U ovim bi se trenucima u Saboru trebalo glasovati o raspravljenim točkama. Među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao smijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladin organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasovati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedanput osvrnuo na reakciju na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice.
4: Slušam kolege iz Možemo sa jednom tezom, trebaju se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Tko se treba dogovoriti? Dogovor je potpisan, dogovor je postignut u vremenima kada se ratovalo. Dogovorom je definirana ravnopravnost sva tri naroda i nitko temeljem toga nema pravo preglasavati Hrvate. O čemu pričaju ta gospoda? Kakvu poruku šalju Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
1: Saborski odbor za obranu razmotrio je godišnje izvješće o obrani za proteklu godinu. Državni tajnik MORH-a Tomislav Galić istaknuo je da je riječ o dokumentu koji omogućuje uvid u aktivnosti i Hrvatske vojske i Ministarstva obrane te mehanizam građanskog nadzora.
5: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. Republika Hrvatska nastavlja razvijati obrambene sposobnosti te pridonositi međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, te su u 2025. godini u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda ukupno sudjelovala 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske te sposobnosti narastanja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: I na kraju još o vremenu. Danas nas očekuje sunčano i vruće vrijeme u cijeloj Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka očekuje se između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sada je u Kninu 30, u Šibeniku 31. O vremenu sutra govori Marijan Tadin.
6: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Planirate druženje? Nove Plodine u Kninu imaju sve. Domaća svježa janjetina 13,99 €, graševina 5 litara 8,49 €, Monarh Radler 4 limenke 3,19 €, Plodine uvijek od akcije.
2: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 € i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing.

Super je ova stvar, baš prava ona s kojom ćemo reći da smo prebacili pola dana. Podne je i 33 minute, čestitke svima koji su uspjeli evo, odraditi većinu posla, mislim da je za petak sasvim dovoljno. E, a još pogotovo ako vam je od idućeg utorka godišnji odmor. E, takvima ćemo posebno čestitati, pa evo i našem kolegi Lovri koji je naravno sretan zbog toga. A vjerujem bar malo tužan, jel tako? Malo tužan, kolegice i kolege, nećeš vidjeti tako dugo. Ali svima vama, dragi moji, koji evo od idućeg utorka, spominjem uporno utorak jer znate već u ponedjeljak je neradni dan, produženi vikend je ispred nas, a tko si je još iduća onda 4 dana u tome tjednu uspio čopiti, kako volimo reći, zgrabiti za jedan kratki, možda stari godišnji, čestitke. Izabrali ste izvrstan tjedan za to, osobito ako ga planirate provesti na moru. Kao što smo jutros imali prilike čuti, temperature mora su kako gdje, ali između 22 i 24 Celzijeva stupnja, ponegdje možda i za pola stupanj više, a bit će to tijekom ovoga vikenda, će se zasigurno još zagrijati, jer je u najavi u potpunosti sunčano i vedro vrijeme uz pokoju poslije podnevnu nestabilnost, ali onu pravu ljetnu kratkotrajnu. No, da ne bi bila samo priča lagana light o vremenu, imamo jednu važnu obavijest koja nam je stigla od strane AS Eko Šibenika. Naime, upravo njihovi djelatnici provest će adulticidno tretiranje komaraca na području Šibenika, ukoliko to dopuste vremenske prilike. Evo što je u planu. U noći iz 22. na 23. dan mjeseca lipnja će to činiti na području Grebaštice, Žaborića, Brodarice, Zablaća, Ražina, Zatona, Rasline i Jadrije. A potom u noći sa 23. na 24. lipnja na području Šibenika. Kao što sam rekla, u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretiranje će se obaviti u prvom sljedećem terminu s povoljnim vremenskim prilikama. Pa evo, pratite, za početak pratite naš eter, naše valove, ali isto tako možete baciti pogled na stranicu grada Šibenika jer i oni redovito prosljeđuju ovu obavijest, odnosno kačaju na svoju stranicu. Dakle, još jednom sa 22. na 23. Grebaštica, Žaborić, Brodarica, Zablaće, Ražine, Zaton, Raslina, Jadrija, te s 23. do 24. Šibenik, adulticidno tretiranje komaraca. Prethodno smo već znali upozoravati što to znači, trebalo bi barem zatvoriti prozore i vrata, osobito to vrijedi za one koji imaju osjetljiv ili narušen dišni sustav. U našem programu, u ovome dijelu se što više evo, pokušamo posvetiti glazbi, uskoro će vas preuzeti poslije podnevna smjena, ali još do tada imamo kolega Lovre i ja za zasvirati. Sheryl Crow ide u nastavku, a potom i Novi Fosili.

Dovoljna je ljubav, kaže Zorica Konđa, dovoljno je slušati Hrvatski radio Knin, kažemo mi. 12:49, već smo jutros nešto o sportu govorili, bazirali smo se naravno ponajviše na svjetsko nogometno prvenstvo, pa ćemo tako i što se tiče našeg programa, govorimo o HRT-ovom programu u globalu, ponovno skrenuti pozornost upravo na sport. Na drugom programu Hrvatske televizije možete po cijeli dan pratiti sport, a ovih dana naravno posebno se gleda svaka dostupna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. Pa evo, ako za poslije podne niste baš za boravak negdje na ovim vrućinama, svaka čast i treba ih malo izbjeći. Iza 14, točnije 14:20 je predviđeno snimka utakmice Kanada-Katar. Nastavljamo sa snimkom utakmice Meksiko-Južna Koreja. Nakon toga možete gledati malo vaterpola, riječ je o uživo prijenosu finala prvenstva Hrvatske, druga utakmica je dakle u pitanju, Mladost i Jadran. Navečer uz našu nogometnu emisiju Amerikana možete dočekati i utakmicu između SAD-a i Australije koja je na rasporedu malo prije 9, odnosno 21 sat. I nastavite onda dalje, tko je noćna ptica može uživo pratiti prijenos, a tko nije, ponovno sutra već od jutra pa i poslije podne pratite drugi program Hrvatske televizije za sve snimke koje želite pogledati, a isto tako tu su i naše online platforme kao što je HRT i gdje ćete pronaći i sve pisane izvještaje. Evo, i mi se trudimo pratiti na vrijeme sve ono najnovije što se sporta tiče, osobito nogometnog prvenstva, svjetskog nogometnog prvenstva, kao i sve ostale informacije. One najvažnije možda sad, baš sad u ovom trenutku, su iz prometa, pa ćemo kratko vas samo izvijestiti kako je prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Otežano se tu prometuje. Prometna nesreća je i na A6 između čvora Čavla i čvora Kikovica u smjeru Zagreba, te je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba. Također i s druge strane između čvora Rovanjska i čvora Posedarje, a u smjeru Dubrovnika. Kod Lučkoga na naplatnoj postaji Lučko prema njoj iz smjera Buzina kolona stoji i duga je 7 km. Gužve su posvuda, zbog toga će neki danas naravno izgubiti živce, pa evo, vi budite onaj mirni vozač koji će misliti i na svoju i na tuđu sigurnost. Želimo vam sretan put, sretno pristizanje na vaša odredišta, sretan i ugodan i ispunjen vam vikend produženi želimo. Nama je došlo vrijeme za odjavu ove prve smjene prvoga dijela dana. Još jednom s vama su bili Barbara Alilović i Lovre Čevid u režiji. Prepuštamo vas drugoj smjeni. Ostanite s nama.

Dobar vam dan, dragi moji, dobrodošli u poslijepodnevno izdanje programa Hrvatskog radio Knina. Lijepo vas pozdravljamo s ove naše adrese i odmah pozivamo da se podružimo skupa sve do 19 sati. A sada nam je točno vrijeme 13 sati i 17 minuta, temperatura zraka u Kninu 33 jednako kao i u Šibeniku i gledajući ovu kartu mislim da smo najtopliji u državi. Pa što vam poručiti ako ne morate baš vani, nemojte, ako morate onda se svakako zaštitite svim onim kremicama koje nam idu protiv UV zračenja i tako dalje. Ali držite se vi ipak hladnijih i klimatiziranih prostora barem u ovim poslijepodnevnim satima. Držite se nekako i nas, evo što ćemo vam ponuditi sve do kraja našeg današnjeg druženja. Tu su nam mali oglasi redovito i danas u 14.20, prije toga u 14. najava našeg dnevnika, a dnevnik u cijelosti u 15 sati. Kroz poslijepodne imat ćemo i naše kraće vijesti. Svirat ćemo dosta dobre glazbe koja je inače po izboru Nenada Tisaja. I još samo kratko, s vama će u programu biti imenjaci Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodno slušanje našeg programa.

0: Oglasi. Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Knin, marketing

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: 13:37, još jednom vam lijepi pozdrav poštovani slušatelji u ovom poslijepodnevu kada je u pitanju naša radijska ekipa u Kninskom fotoklubu i ove subote zanimljiva izložba. Popularni kninski autor Mićo Samardžija predstavit će stare fotografije grada obrađene uz pomoć umjetne inteligencije. U procesu nastanka izložbe nametnulo se pitanje sanja li umjetna inteligencija i koliko ona može utjecati na percepciju prostora i vremena. Fotografije će biti izložene u galeriji Fotokluba Knin na adresi Imotska 3 s početkom u 19 sati kako je najavio autor.
1: Radi se o tome da sam neke stare fotografije, ali baš stare fotografije Knina, dugo vremena skidam s interneta, jer smo i zanimljive ono promatrati kako se stvari mijenjaju kroz vrijeme, jel? Kao i svim ljudima pretpostavljam. I pojavom umjetne inteligencije bilo mi je zanimljivo u stvari kako taj stroj, jel, može stvari popraviti u stvarne nedostatke tih loših fotografija, loših skenova. I vremenom je došlo do toga da umjetna inteligencija uspjeva nevjerojatno u stvari izvući detalje iz starih fotografija, interpretirati ih, dodati nešto nekad kako treba, nekad kako ne treba. I onda sam došao na ideju u stvari da joj ili njemu ili nečemu u stvari it dam priliku da interpretira stvari potpuno slobodno bez mojih sugestija i pretvori fotografiju u boji kako bi u stvari te neke crno-bijele stare fotografije koje uvijek su naravno da imamo taj odmak u gledanju takvih fotografija da ih smatramo prošlošću, kad se unese boje one djeluju nekako bliže realnije, stvarnije, to jest kao da su sada napravljene. I dao sam zadatak u stvari samo da poveća rezoluciju i da napravi rekonstrukciju gdje je potrebna i da ih stavi u boju, jel, ih prebaci u fotografiju u boju. I ti rezultati su ispali meni barem osobno jako, jako zanimljivi, jel, neke stvari koje ni ja sam gledajući te fotografije u stvari nisam mogao prepoznati neke detalje šta bi to uopće moglo biti i umjetna inteligencija uspjela interpretirati na jedan zanimljiv način. I onda sam u stvari odlučio da taj rezultat toga pokažem ljudima, a pogotovo što mi je u toj komunikaciji u stvari oko najave izložbe kako ljudima objasnio čemu je riječ, kroz taj neki razgovor sa tom umjetnom inteligencijom da napiše neku najavu, došao sam do toga da inteligencija umjetna kaže kako je ona u stvari pri toj interpretaciji fotografija sanjala te stvari. Mislim, što je bilo jako zanimljivo, jer sjeti odmah romana Philip Dicka po kojem je snimljen Blade Runner, jel, koji se zove Da li androidi sanjuju električne ovce, i evo sad je AI potvrdila da sanja. Sad kako izgleda taj san, nema pojma. Uglavnom, eto, pozivam ljude da sutra u 7 sati navečer dođu u prostor fotokluba Knin da vide kako je umjetna inteligencija ocjenjala rekonstrukciju starih fotografija Knina, te kako se isti mijenjao kroz povijest po temeljem fotografija i temeljem interpretacije umjetne inteligencije.
2: Mićo, sve si nam rekao, ali ja ipak ne mogu odoljeti da ne postavim barem jedno pitanje, a to je ono vezano za umjetničko ili umjetnikovo oko koje ima tu moć da prepozna u prostoru, u ljudima, ambijentima, da prepozna one potencijale koje nevještom oku nerijetko izmiču. Pa me zanima zapravo imaju li ove fotografije neki potencijal da našem gradu daju neko novo ruho, možda da inspiriraju i na neku obnovu i tako dalje, jer moj je dojam kad sam ih gledala bio da bi zapravo grad zaista mogao zablistati.
1: Pa u tom interpretaciji umjetne inteligencije neke fotografije, to jest neke ulice, stvarno onako djeluju extra virgin, što bi se reklo. Mm-hmm. Zato što u stvari jesu iz perioda kada je sve to tek bilo izgrađeno, neke kuće, ulice u dijelu grada koji sada, eto, nažalost je malo zanemaren i propada, a na tim fotografijama sve djeluje okrečeno, čisto, je lijepo, tek zatađena neka drveća, a uoče djeluju bez ljudi, bez automobila. Doduše, to je to vrijeme kad nije bilo toliko ni ljudi na automobila. Vjerojatno i te fasade sve nisu bile okrečene, ali umjetna inteligencija vidi da jesu, jel? Tako da sve ponekad djeluje zaista malo onako nestvarno i to što ti kažeš kao da sugerira da bi se možda moglo, ne znam, fasade barem okrečiti, ali živimo, kako reći, u vremenu, u realnosti koja nije san umjetne inteligencije, već stvar, dakle, jesu, jel?
2: Možda ali, i bolje, da.
1: Ja, možda i bolje, ali u svakom slučaju, ja mislim da će biti odmah jako zanimljivo, mm-hmm. ko dođe ovaj vidjeti tu interpretaciju, jel i, mislim, na samim tim originalnim fotografijama je zanimljivo što neke zgrade koje su napravljene, jednostavno nema pola tih zgrada koje postoji danas, sve djeluje onako široko, prostrano, pusto, drugačije, jel? Eto, to je uvijek zanimljivo za vidjeti.
2: Svakako, evo, vjerujem da je ovo bila zanimljiva i pozivnica svim našim sugrađanima, pa ćemo samo za kraj ponoviti gdje ono su prostorije za one koji možda, ako ima još netko u gradu tko ne zna, gdje se nalaze prostorije fotokluba i kad je vrijeme.
1: Prostorije fotokluba Knin, to je taj izložbeni galerijski prostor, se nalazi u Imotskoj 3. To je, kad dođete pred taj prostor, vidit ćete jedan veliki metalni zid, u stvari to je naša galerija, nema prozore, već se uđe unutra, ima samo vrata. Međutim, evo sad smo napokon stavili naljepnicu fotoklub Knin na to, tako da će biti lakše pronaći. I sutra u 7 sati na večer, eto.
2: Vidimo se onda. Mićo, hvala ti puno.
1: Hvala tebi.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Iz udruge Franak poručuju, presuda Vrhovnog suda mora pasti protiv nepravu Europske unije. Država je objavila prodaju većinskog udjela Uljanik brodogradnje. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura. Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. U Šibeniku obilježena 35. obljetnica 113. brigade. U Kninu ovaj vikend izložba Miće Samardžije algoritam sjećanja. Vrijeme je pretežno vedro, puše slab vjetar promjenjivog smjera, temperature zraka izmjereno u 13 sati, Gospić 29, Zadar 30, Split 32, Knin, Šibenik 33 stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1018 hektopaskala. O vremenu sutra, Marijan Tadin.
2: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Budite uz nas u Dnevniku koji je na rasporedu u 15 sati.

0: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing

A mi još uvijek čekamo na vaš prvi poziv u današnjem bloku malih oglasa. Dajte, požurite se slobodno, iskoristite ovo vaše vrijeme. Čekamo vas na 663700.

0: A kad već nećete vi da pričate, moram ja, ipak sam plaćena za to. Imamo li poziv? Imamo. Halo?
1: Halo?
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Mali oglasi.
0: Mali su oglasi, recite.
1: Prodajem dvije ravne plate za električni štednjak keramičke i odijelo kožno broj 52 ili 4, ne znam.
0: Uh-huh. Niste probali?
1: Nije to moje.
0: Dobro.
1: Na telefon broj 097 666 3942.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se dvije ravne ploče za električni štednjak i odijelo kožno za bajkere broj 52 ili 54. Nazovite, vidite, probajte 097 666 3942.

0: Idemo dalje, imamo poziv. Halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite u malim oglasima.
1: Dobar dan, možete ponoviti broj mobitela oglasa i učerašnjih koji prodaje bicikle?
0: Evo da vidimo, bilo je...
1: Jučer i prekjučer bio.
0: Aha. Samo da ih nađem. Samo da ih nađem. Mašine, dva bicikla.
1: 098 909 39 09 3 9 kako 3 9 3 9 0 6. Dalje 3 9 0 6 0 7 0 6.
0: Hoćemo ponoviti za svaki slučaj. Dobro, znači 098-909-3906, tu smo imali dva bicikla. Ne znam da li smo još negdje imali nešto slično, ali evo za sada gledam, pa nemamo. Imamo poziv, evo posljednji danas, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se trosoban stan.
0: U Kninu?
2: Da, u Kninu.
0: Uh-huh.
2: Za garažu.
0: Može.
2: Vrtom, okućnicom i još propatni. Na zainteresirani mogu se javiti na broj telefona 098 970
0: dobro
2: 9052.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama, ugodan dan, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se trosoban stan sa garažom u Kninu, vrtom, okućnicom. Javiti se na 098-970-9052. I to bi bilo sve u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji. U nastavku našeg programa još malo oglasa, a kako nam je svjetsko nogometno prvenstvo u tijeku, odmah ćemo ići sa sportskim minutama, jer malo poduže traju. Onda nam je tu HR mreža, a u 15 sati naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje i vodi kolegica Sunčica Cokarić.
3: Oglasi. Odlične akcije u novim Plodinama Knin. Svježi pileći batak ili zabatak 2,45 €. Domaći bijeli kruh 400 grama 49 centi. I veliko pakiranje gelatino sladoleda 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
5: Radio Knin. Marketing

0: Sportske minute. Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovotjedne sportske minute. Kako to sada i biva, počinjemo sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Naravno, na početku ćemo o našoj reprezentaciji koja se po povratku iz Dallasa polako okreće pripremama za susret protiv Paname, koji se igra u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Međutim, tema na sinoćnjoj preskonferenciji ipak je bila utakmica s Engleskom. Opširnije, Dameo Ramić-Kovač.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Poraz od Engleske neće nas uznemiriti i zbog njega nećemo potonuti, odlučno je poručio naš izbornik Zlatko Dalić nakon prospavane noći i povratka iz Dallasa u Aleksandriju, gdje su vatreni odradili regeneracijski trening, te će od danas početi s pripremama za sljedeću utakmicu protiv Paname, naravno koristeći dijelove analize dvoboja s Engleskom. Upravo je Dalićevim opširnim osvrtom na taj susret otvorena konferencija za medije sinoć u trening kampu naše selekcije, pa evo što smo pitali i izdvojili za jutrošnju emisiju.
3: Dobar dan, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. 24 sata su prošla od utakmice, izborniče, ako možemo danas dobiti nakon prospavane noći komentar, analizu utakmice.
4: Evo, dobar dan, lijepi pozdrav svima vama. Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, što je dobro, što je jako, jako kvalitetno, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa. Idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković. Mi smo znali sve ovo što će biti, imali planirano sve, radili smo na tome. Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, a se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo poluvrijeme protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugu loptu na Madueka koji je imao taj nekoliko tih situacija i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo su 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Tako da evo, pokušali smo kasnije sa promjenom sustava i sa više ofanzivnih igrača izjednačiti ponovo, ali nakon tog, imali smo neke situacije, ali nakon tog trećeg gola jednostavno više nije bilo snage se vratiš se dva puta sa fantastičnim akcijama, dva fenomenalna gola. Na poluvrijeme razgovaramo o toj situaciji kako nam se stvaraju problemi osim prekida, da se svi rotiramo malo više lijevo, da zatvorimo tu našu lijevu stranu, a mi baš na takav način primamo gol već u prvoj minuti nastavka. Tako da evo, izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
2: Kažete, ljute vas defenzivni prekid, odnosno reakcija, ali dobro, Engleska je tu posebno jaka, rekao bih jača od ovih protivnika koji slijede. Je li onda možda veći problem i hoće li više rad biti sada usmjeren na taj dio fokusiranosti, koncentracije o kojem ste govorili, kako uopće na tome raditi i što će sada biti poseban fokus u pripremi za prije svega Panamu koja je pokazala da nije nipošto bezazlena reprezentacija?
4: Pa nije sigurno, ali sigurno nije ni kao Engleska. Dakle, mi ćemo tu vjerojatno imati veći posjed lopte i puno više napadačkih akcija, puno više naših prekida nego ćemo imati u fazi obrane, ali moramo se to sve skupa pripremiti i razgovarati. Mi ćemo napraviti sutra sastanak, analizu, nećemo puno analizirati utakmicu koja je prošla i nemamo svrhe od toga, ali ćemo zjediti prekide. O tome ćemo razgovarati. Jednostavno, to je odgovornost, to je osobna stvar, ali evo, po pitanju prekida do sad nije bilo takvih problema. Mi nismo primali golovi iz prekida do sada. Ovo su najgore izvedeni ili odrađeni defanzivni prekidi od kad sam ja izbornik. Definitivno, rekao sam i kad smo slagali ekipu, slagali smo je sa visokim igračima, 6 visokih igrača koji su u skoku, da se tu suprotstavimo, da tu napravimo maksimum, jer znamo što nam će biti i video im se pokazao, ali jednostavno kažem, to je bilo kao da nisu unutra i loše reakcije. I one šanse koje su bile nakon trećeg gola, sve su bili iz prekida. Znači oni su imali korner, šut po golu i nakon toga izbijanje, ispucavanje, borba i sve je došlo iz toga. Nije došlo iz nekih akcija njihovih da su nas kroz igru, nego sve iz prekida i oni su očito tu najjači sigurno i u tom segmentu imaju Rajsa koji to pogodi tamo gdje zamisli i to je to.
5: A hoće li onda ovaj trening biti regeneracijski ili ćete već danas na nečemu raditi s obzirom da nije bio jutarnji, da ne kažemo sad kazneni trening nekoga tipa, jel?
4: Ne. Mi smo imali plan trening jutros, ali smo došli kasno u hotel, tek iza 2 sata po noći, tako da smo se dečki naspavali. S druge strane, mi imamo taj uvijek isti trening poslije utakmice, igrači koji nisu igrali ili su igrali manje, napravit će pravi trening da dobiju napor koji su imali od juče, da se tu izjednačimo, tako da nećemo raditi u tom segmentu ono što mi ćemo početi se prijaviti za njih u subotu, u nedjelju ćemo raditi baš tehničko-taktičke treninge, ponekad prekide. Idemo normalno, kažem, nema nikakvih ni ljutnje, niti kazne, niti bilo čega, niti ja želim tako funkcionirati. Mi idemo po svom planu dalje, svjesni da imamo 2 krucijalne utakmice, svjesni da nam ovisi sve od njima, ne staviti veliko opterećenje, veliki pritisak i nekako ova situacija liči možda na ono što je bilo na Euro 24 kad smo izgubili prvo Španjolske, pa smo onda počeli puno razmišljati, lutati što se desilo i na kraju nismo bili potpunosti fokusirani i koncentrirani, pa se desio na Albanija, Italija, primio gole u zadnjim sekundama i to je sve odraz toga. Tako da ćemo pokušati to zaustaviti, spriječiti, okrenuti se Panami i ići na jedan miran, normalan način, kažem, bez ikve ljutnje, bez ikoga, nema potrebe. Izgubili smo, nisam razgovarao puno sa igračima, jednostavno sam im pustio da se sve slegne, da se prođe, da svi prespavamo, da svi se pronaziramo i sutra imamo sastanak o kojem ćemo razgovarati. Kažem, ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme, nema potrebe za tim, još su nam 2 utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. Idemo dalje i razgovarat ćemo sutra malo utakmice, napet analizu, kratku prekida i sav fokus bas na Panamu. Tako da nije situacija, niti je niska, niti može biti niska, niti on to tako. Sve su oni svega toga i u razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove 2 još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
2: U sve što ste čuli, dodajemo da je izbornik izrazio i zadovoljstvo reakcijom igrača u prvom poluvremenu, naglasivši da novi sustav igre nije utjecao na slabiji ishod utakmice, ali da će prema ranije utvrđenom planu momčad za sljedeći dvoboj pripremati u sistemu s 4 braniča u liniji, te najvjerojatnije Budimirom u vrhu napada. O svemu tome, odnosno o pripremi za Panamu, više sljedećih dana, vremena ima, put u Toronto je u ponedjeljak, utakmica dan poslije, točnije u 1 iza ponoći, sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: raditi.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Sportske minute.
2: Jučer i sinoć odigrane su utakmice drugog kola svjetskog prvenstva u skupini A i B. U skupini A nogometaši Meksika osigurali su prolaz u 16. finala nakon što su s minimalnih 1-0 pobijedili Južnu Koreju. U drugom susretu ove skupine Češka i Južna Afrika odigrale su 1-1. Tablica kaže Meksiko 6 bodova, Južna Koreja 3, Češka i Južna Afrika po 1 bod. U skupini B Kanada je sa 6-0 nadigrala Katar. Kanadi je ovo prva povijesna pobjeda na svjetskim prvenstvima, a u drugom dvoboju skupine B Švicarska je 4-1 slavila protiv Bosne i Hercegovine. Tablica ove skupine je Kanada i Švicarska 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju 1 bod. Večeras i noćas igrat će se ogledi drugog kola u skupinama C i D. U 21 sat u skupini D prvo kreće taj susret, sastaju se SAD i Australija. U skupini C u ponoć će igrati Škotska i Maroko, dok će u 2 sata i 30 minuta ujutro igrati Brazil i Haiti. To je također dvoboj C skupine. A u 5 ujutro igrat će Turska i Paragvaj. To će zaključiti skupinu D drugo kolo. Dodajmo da je još 40-godišnji vratar Njemačke Manuel Neuer najavio da će reprezentaciju definitivno napustiti po završetku aktualnog mundijala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A mi nastavljamo s ostalim sportskim vijestima. Večeras je na rasporedu druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Splitski Jadran dočekuje Zagrebačku Mladost, koja u seriji na 3 pobjede vodi s 1-0. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta uz prijenos na ovom istom drugom programu. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatske nogometašice igraće protiv Islanda. Hrvatska će biti domaćin prvog ogleda 7. listopada, a uzvrat je 6 dana kasnije. U slučaju da bude uspješnije, hrvatske nogometašice će u završnom krugu kvalifikacija igrati protiv boljeg iz ogleda Portugala i Sjeverne Irske. Selimo na tenis. Mate Pavić i Salvadora Carevalo pobjedom 6-4 i 7-5 nad Venusom i Bambijem izborili su polufinale teniskog turnira u londonskom Queensu. A novi prvaci Hrvatske, košarkašici Bone, nakon jedne godine pauze radi ispadanja iz tog natjecanja, od sljedeće sezone ponovno će zaigrati u regionalnoj ABA ligi, prenosi Zagrebački klub. I na kraju sportskih minuta dodajmo kako hrvatske odbojkaške reprezentacije danas nastavljaju nastup u Europskoj ligi. Odbojkaši će prvi od 17 sati na teren igraće protiv Bosne i Hercegovine, dok će odbojkašice 2 sata kasnije odmjeriti snage sa Sjevernom Makedonijom. Obje reprezentacije nastupaju na posljednjem turniru ovog natjecanja, a ostale su bez izgleda za plasman u doigravanje. Drage slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja našeg sportskog druženja u sportskim minutama, koje su za vas realizirali Nenad Bubanović za tonskim pultom. Ja sam Mateo Novaković, srdačan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
14: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Mi smo ostvarili naš san!
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Radio Televizija, Hrvatski Radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika, Sunčica Cokarić.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Država prodaje Uljanik brodogradnju, početna cijena nešto više od 11 milijuna eura. Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Obilježena 35. obljetnica 113. šibenske brigade. U Kninu ovaj vikend izložba Miće Samardžije algoritam sjećanja. Vrijeme sunčano i vruće. Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio s 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedan put izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovno je na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda komentirao da presuda toga suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
5: Devetero sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
6: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravo Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava.
5: Kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
6: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
5: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
7: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
5: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
1: Centar za rekonstruiranje i prodaju objavio je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju oko 97% udjela države u Uljanik brodogradnji 1856. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Jedan od ključnih uvjeta natječaja je zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru kojem se pulsko brodogradilište koristi na temelju koncesije. Zainteresirani investitori svoje ponude mogu dostaviti u skladu s uvjetima javnog poziva CERP-a. Rok je 18. kolovoza do 12 sati.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Kako bi učinkovitije ubrali Našao se pred vijećnicima na zadnjoj sjednici gradskog vijeća. Više u prilogu Đane Krvavice.
8: Aktivno upravljanje jednim od najvrijednijih gradskih resursa, obalom i plažama, bio bi glavni cilj novog trgovačkog društva Obale i plaže Šibenik. Novo bi društvo također provodilo projekte na pomorskom dobru te njime gospodarilo na temelju koncesija. Cilj je uvođenje reda, istaknuo je gradonačelnik Željko Burić, osvrnuvši se na stanje na Jadriji.
9: Dakle, na Jadri vlada indijanština. Nered kakav svijet nije vidio. Počeoše u bungalova koji uopće ne znam kako ćemo izmještiti, jer odjedanput bungalovi nisu niti fiksni objekti, nego su nekakvi pomoćni objekti na kolima.
8: A temperature koje se polako penju iznad 30 stupnjeva na plaže privlače sve veći broj kupača. Svoje nezadovoljstvo ne kriju oni koji se kupaju upravo uz popularne šarene kabine.
10: Već u početku ove sezone recimo svi tuševine rade i bilo bi dobro da ima jedan javni WC.
11: Da se obnove kabine kao što je onaj dio što su šarene, to svakako, ove baš ne izgledaju reprezentativno.
12: Malo nagrđuju obalu, istine, samo djeluju da su davno izgrađene, tako da uredit, vjerojatno malo bolje uredit.
8: I oni koji se kupaju na šibenskoj plaži rezalište poručuju, plaža još nije spremna za sezonu.
13: Baš da je nešto sređeno i nije, a u WC sad moram, pa vidit ćemo. Ali koliko sam čitala da se 2 godine čeka na popravak vrata.
14: Kad je sezona turizam, treba prikazati kratko, lipo, a ostalo ja zimi, čitavu zimu šetam s pasićem i neuredno je.
8: Stoga je odluka osnivanja trgovačkog društva, naglašava Burić, logičan korak u realizaciji dugoročnih planova za upravljanje i razvoj plažnog pojasa.
9: Da mogli ići u investiciju, mora postojati odluka županijske skupštine o raspisivanju natječaja za koncesiju, pa druga odluka županijske skupštine o odabiru koncesionara, ali ovdje imamo specifičnost. Županija kroz svoju strukturu upravljanja je donijela odluku o davanju u podkoncesiju plaže Jadrija gradu Šibeniku. Grad Šibenik ima ambicije zadržati to javnom plažom, a ne da bude komercijalno iživljavanje privatnika. U procesu investiranja, vođenja projekta, upravljanja Jadrijom mora biti trgovačko društvo, ne može biti javna ustanova. Privatnici, ništa se njima neće promijeniti. Dakle, ista priča, umjesto da će neki, ne znam, natječaj za koncesiju ili koncesijsko odobrenje provoditi odjel za komunalne poslove, provešće tvrtka koja time upravlja i to je cijela naša ideja.
8: Tko će upravljati šibenskom obalom i plažama znaće se na jesen, a među prvim projektima novog društva svakako bi trebala biti obnova Jadrije, uključujući uređenje kabinskog područja.
1: Na današnji dan prije 35 godina osnovana je legendarna 113. Šibenska brigada. Kroz nju je prošlo 8000 vojnika i 18000 ročnika, a njih 66 u Domovinskom ratu izgubilo je život. Nives Hladnić.
15: 19. lipnja 1991. odobreno je osnivanje Brigade Narodne garde Šibenik. 28. lipnja postrojba je dobila ime 113. brigada. Brigada je sudjelovala u obrani Šibenika i šibenskog zaleđa na južnom bojištu u oslobođenju Noskalika i Miljevačkog platoa, u operaciji Maslenici te u završnim oslobodilačkim operacijama od zime 1994. do Oluje i Maestrala. U 113. šibenskoj brigadi obučeno je 18000 ročnika u 33 naraštaja. Zapovjednik brigade u ljeto i jesen 95. Daniel Kotlar govori o ulozi postrojbe u Oluji.
16: Ona je prilično zahtjevna postrojba jer u njezinom sastavu su bili ročni vojnici, djeca znači od 18 pa do 20. koju godinu, djelatnici koji su ih vodili i pričuva koja je doslovno 24 sata prije same vojno-redarstvene operacije mobilizirana i direktno iz pokreta uključena u borbu. I u tako zahtjevnim uvjetima mi smo sve zadaće vrhunski realizirali. Posebno moram naglasiti da smo već prvog dana, 4. oslobodili i Čistu Malu, Čistu Veliku, stavili u potpuno okruženje Prokljan, neutralizirali Bubića glavu i tako dalje. I da smo sve zadaće poslije odradili onako kako su bile i planirane. sve do završetka na Oštrelju iznad Drvara.
15: Obilježavanje 35. obljetnice 113. brigade održano je danas u Šibeniku. Program je započeo polaganjem vijenaca na spomeniku poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na Baldekinu. U kapelici bivše vojarne Bribirski Knezova služena je sveta misa, nakon čega je u veteranskom centru prikazan film o povijesti brigade.
1: Dodajmo da će u nedjelju 21. lipnja biti obilježena 34. obljetnica oslobođenja Miljevačkog platoa. Bila je to prva veća oslobodilačka akcija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. U njoj su hrvatske snage oslobodile svih 7 miljevačkih sela, odnosno 100 četvrnih kilometara prostora. Program u Drinovcima počinje u 18 sati polaganjem vijenaca kod spomenika. U 19 sati bit će služena sveta misa za poginule branitelje, a nakon toga će uslijediti druženje u dvorani osnovne škole Drinovci. Šibensko petogodišnje doba Međunarodni dječji festival okupio je mališane na tradicionalno brojnim i raznovrsnim radionicama. Ove godine više ih je nego ikad dosad. Kolegica Barbara Štrkalj razgovarala je o tome sa stručnom suradnicom MDF-a Ines Nimac.
17: Ove godine imamo sveukupno 56 radionica u 2 tjedna festivala. Radionice će pohoditi više od 1000 djece koja će izravno imati priliku raditi sa brojnim umjetnicima.
18: Ove godine uveli ste i pravilo jedno dijete i jedna radionica. Sve su redom popunjene. Tražilo se kao i uvijek mjesto više, jel tako?
17: Tako je. To pravilo je uvedeno tako da sva djeca, što više djece može upisati po neko od radionica. Bez obzira na to, bez obzira što više od 1000 djece sudjeluje u radionicama, velik broj njih je ostao neupisan. Radionice upisuju ne samo djeca iz Šibenika, već ciljano dolaze djeca iz drugih gradova. Tako imamo upise iz Zagreba, iz Dubrovnika, iz Splita, iz Jasenovca, iz Rijeke.

0: Sa učenje tradicijskog plesa s ansamblom Lado, radionice filmske kritike, dokumentarnog filma, eksperimentalnog, radionice literarne, velik broj literarnih radionica, radionice pripovjedački za najmlađe, radionice za najmlađe za likovne. Imamo radionice za roditelje, čija djeca ove godine startaju u školu, radionica za roditelje koje su djeca predškolce, ciljane radionice za predškolce da se oni pripremu za školu. Glazbene radionice s afričkim glazbenim umjetnicima, tako je svega. Teško je sad to sve nabrojiti jer velik je broj radionica.
1: I još nekoliko najava. Večeras će s početkom u 20 sati u Drniškom muzeju biti otvorena skupna izložba Art Fantasy. Riječ je o terapeutskom stvaralaštu koje objedinjuje radove u različitim tehnikama i formama. Najavio je to u našem programu ravnatelj muzeja Davor Gaurina.
2: To su zapravo ratni veterani, njihove supruge, prijateljice, svakako, dakle, samouki umjetnik Dražen Pilić, ratni veteran, on je okupio skupinu svojih kolega i njihovih prijatelja i društva kojima slikarstvo, kiparstvo, umjetnost je neka vrsta terapije, ali svakako i sredstvo izražavanja dakle, jedan vid umjetnosti imamo tu, dakle, i slikarstvo, primijenjeno slikarstvo, crtanje na recimo oslikavanje kišobrana i dakle raznih tehnika kombiniranih, ali uz te naše umjetnike imamo i nastup kulturno-umjetničkog društva Okićka Trešnja iz Stankova, blizu Jastrebarskog. Dakle, to je kulturno-umjetničko društvo, dakle, koje njeguje tradiciju tog kraja i oni će se predstaviti svojom nošnjom, plesom, pjesmom. I tako, dakle, u kombinaciji Okićka Trešnja i Art Fantasy mislim da će biti zanimljivo.
1: U Kninskom fotoklubu i ove subote je zanimljiva izložba. Popularni kninski autor Mićo Samardžija predstavit će stare fotografije grada obrađene uz pomoć umjetne inteligencije. U procesu nastanka izložbe nametnulo se pitanje sanja li umjetna inteligencija i koliko ona može utjecati na percepciju prostora i vremena.
3: U stvari, te neke crno-bijele stare fotografije koje uvijek su narodili, imamo taj odmah ugledaju takvih fotografija da ih smatraju prošlošću, kad su unese boje, one djeluju nekako bliže, realnije, stvarnije, to jest kao da su sada napravljene. I dao sam zadatak u stvari samo da poveća rezoluciju i da napravi rekonstrukciju gdje je potrebna i da ih stavi u boju, jel, ih prebaci u fotografiju u boju. I ti rezultati su ispali, meni barem osobno, jako, jako zanimljivi, jer neke stvari koje ni ja sam gledajući te fotografije u stvari nisam mogao prepoznati neke detalje šta bi to uopće moglo biti, i umjetna inteligencija uspjela interpretirati na jedan zanimljiv način. I onda sam u stvari odlučio da taj rezultat toga pokažem ljudima, a pogotovo što mi je u toj komunikaciji u stvari oko najave izložbe, kako ljudima objasnio čemu je riječ, kroz taj neki razgovor sa tom umjetnom inteligencijom da napiše neku najavu, došao sam do toga da inteligencija umjetna kaže kako je ona u stvari pri toj interpretaciji fotografija sanjala te stvari. Mislim, što je bilo jako zanimljivo, jer svijeti odmah romana Philip Dicka po kojem je snimljen Blade Runner, jel, koji se zove Dal Androidi sanju električne ovce, i evo sad je AI potvrdila da sanja.
1: Izložba će biti postavljena u galeriji Kninskog fotokluba na adresi Imotska 3 s početkom u 19 sati.
4: Vrijeme.
1: I u nastavku dana ostaje pretežno vedro i vruće, poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Knin je u 15 sati bio na 33, Šibenik na 32 stupnja. Sunčano i vruće vrijeme najavio je u svojoj prognozi dežurni sinoptičar Marijan Tadin.
5: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjere jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme, ali

0: uz mogućnost da poslije podnevne pljuskove grmljavinu, kako sada izgleda najviše u ponedjeljak, isto malo manje u nedjelju. Vidjet ćemo kako će to točno izgledati, ali dakle vrijeme bez neke značajnije promjene, uglavnom sunčano i vruće.
1: I uz prognozu stigli smo do kraja dnevnika i do kraja ovog dijela tjedna. Uživajte u vikendu, to vam želi ekipa koja je realizirala dnevnik, Ivan Katalinić i Sunčica Cokarić. Lijep pozdrav.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru mora. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona je duga oko 5 km. Pojačan i dalje promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom te u smjeru mora. Vozi se usporeno na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Kolona vozila na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Zagreb-Zapad duga je oko 2 km i smjera Buzina 5. Zbog ulja na kolniku na državnoj cesti 23 u Dugoj Resi vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

0: Planirate druženje? Nove Plodine u Kninu imaju sve. Domaća svježa janjetina 13,99 €, graševina 5 litara 8,49 €, Monarh Radler 4 limenke 3,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Evo jedne obavijesti iz Županijske uprave za ceste. Zbog obilježavanja 8. gastromanifestacije Prominski bronzin ograničava se promet vozila u oba smjera na dijelu državne javne ceste 6055 centar Oklaja od križanja prema Kninu do raskrižja sa nerazvrstanom cestom put Jekuša. Ograničenje prometa vozila na navedenom dijelu ceste odvijat će se sutra 20. lipnja u vremenu od 14 do 24 sata. Promet vozila na navedenoj dionici ceste bit će zabranjen za sve vrste vozila, a obilazno će se odvijati kroz ulice put Jekuša i put Osmanovca. Na prilazima zatvorenoj dionici prometni redari i djelatnici policije će regulirati promet, stoga se mole vozači u prometu na povećan oprez.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik MOST-a Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladinog povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog brojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
5: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu u kojemu je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
6: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
7: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum.
1: No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je istodobno napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

Ona je puna života, ona najbolje zna kako dijeliti greve s najmanje dva, kako imati svi i nemati nikoga. Velike grudi od kojih

0: Poštovani slušatelji, za nastavak našeg programa imam zanimljivu sugovornicu, to je Valerija Bebek iz Pozitivnog ritma. Valerija, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, Ivana, pozdrav vama i pozdrav vašim slušateljima.
0: Ono o čemu ćemo mi pričati jest osma sezona Ljeta na Martinskoj za ovu 2026. godinu, pa što nam možete reći o tome?
1: Pa da, evo, pred nama je osma sezona Ljeta na Martinskoj, odnosno glazbenih programa koji se tamo događaju, i isto tako mogu reći da je ova godina bogatija nego ikad sa događanjima. Čeka nas čak osam zasebnih događaja, od kojih su četiri festivali, odnosno višednevna događanja, a četiri su jednodnevna. Krećemo u 16. srpnja sa Sea Sound festivalom, i nakon toga se nižu festivali, koncerti i partiji. Završetak je 8. kolovoza sa Preach the Rich festivalom. Evo da nabrojim redom. 16. srpnja krećemo sa Sea Sound festivalom, zatim nastavljamo 23. srpnja sa Martinska Punk Meets Žestoka Fešta. 30.7. imamo Membrane Pulse, 31.7. veliki koncert Kanđije, 1.8. imamo Slurp, jednodnevni parti, 4.8. koncert Ane Paška, 5. i 6. kolovoza imamo Gitarijadu broj 4, Memorial Josipa Gracina Joke, Ne sekirajte se ništa, i završetak 7. i 8. kolovoza uz Preach the Rich festival.
0: Evo, kao što ste i rekli, dosta bogat program ove godine.
1: Tako je. U ovih nekoliko tjedana imamo čak više od dva tjedna, oko 15 dana baš glazbenih programa. I sad na razno razna događanja dolaze nam i poznati izvođači ili lokalni izvođači. Trudili smo se pokriti sve. Tako izdvojila bi možda na Sea Sound festivalu Hornsman, Coyote i Ras Milenko, Joke i Čaka, koji je poznat tu u Šibeniku, Weekend at Bonnie Echo Syndicate i šibenski band Bitanton. Nakon toga Martinska Punk Meets Žestoka Fešta dovodi nama dosta poznata imena na svjetskoj listi. To su Cro-Magsy i britanski punkeri GBH. Međutim, tu su i brojni domaći punk i metal bendovi poput Nule, Stratusa, Pup grupe, Nicolas Cage, Zimogroz, Sveto-Dalmatinski Novi Normalni, i Slovenije nam stižu Scuffy Dogs. Zatim tu je i Kriva istina, mislim da sam sve nabrojala. U Membrane Pulse-u, to je jednodnevno događanje posvećeno Membrane Festivalu, koje nažalost ove godine ima pauzu, no da se ne bi zaboravilo na ovaj vrijedan festival, i da bi mnogi poklonici iz Šibenika, iz Dalmacije, iz cijele Hrvatske, a i iz Europe imali slično okupljanje, radimo Membrane Pulse. Izvođači će biti poznati DJ-evi, članovi Membrane obitelji. Zatim nastavljamo uz koncert Kanđije, mislim da tu ne treba puno njega najavljivati, to je već 15 godina jedan od najprepoznatljivijih hip-hop izvođača koji je i nadišao te žanrove. Ove godine je bio i na Dori, dolazi nam sa novim albumom koji je pobrao sve moguće nagrade, tako da veselimo se tom koncertu. Nastavljamo u Slurp Summer Clubbing, gdje niz od čak 9 DJ-a predvodi Dea Dvornik, koja je naša je DJ-ica i zapravo iz Splita, ali velika je zvijezda u Berlinu, a ostatak ekipe su također zastupljeni ili domaći iz Šibenika, Zagreba, Čakovca, tako pokrili smo scenu iz cijele Hrvatske. 4.8. to je dan prije Oluje, tako da uvijek imamo posebno mjesto za taj datum, jer se idući dan možemo svi odmoriti. Premijerno na Martinsku dolazi nam Ane Paška sa svojim koncertom. Jako se veselimo njezinoj izvedbi, koju je nazvala Salon za uljepšavanje duše. Odmah nakon toga, već 5. i 6. kolovoza, nastavljamo sa četvrtim izdanjem Ši Gitarijade. Trenutno primamo prijave bendova, no već su se prijavili ne samo iz Šibenika nego i iz okolice, tako da se veselimo i proširili smo ovo događanje ove godine na 2 dana i ujedno ćemo uz glazbeni koncert isto imati dio koji je posvećen posljednjem stanovniku Martinske koji je tu i rođen, Josipu Gracinu Joki koji je veliki gospodin, putopisac, jedan od osnivača šibenskog HGSS-a, planinar, tako da to je uvijek jedan zanimljiv dio prolaziti kroz sve ono što je on prikupio, svu građu. A završavamo 7. i 8. kolovoza sa Preach the Rich festivalom, to je hip-hop festival. Na ovo 4. izdanje vraća nam se Smokey Mardeljano, koji je bio tu na samom otvorenju. Ove godine on izdao 2 albuma, tako da smo ga odlučili pozvati. Tu nam je i domaći Hram, Krešo Bengalka, Bepo Bagulin. Zapravo lista je gotovo 20 izvođača, tako da dođite
0: za svakog
1: i uvjerite
0: ponešlo,
1: se
0: da.
1: Sami. Da, da.
0: Posjećenost kakva je do sada bila?
1: Posjećenost je bila dobra i svake godine raste, zato smo neka događanja i povećali trajanje, neka vraćamo, tako da nije gužva da ne možete se kretati kroz podi i kroz doći do plaže ili takvih stvari, zato svi volimo Martinsku i naši posjetitelji i naši izvođači i svi koji radimo, ali velika je posjećenost, obavezno nas posjećuju naravno i svi stanovnici Šibenika, okolice, županije, susjednih županija, a dosta smo atraktivni i ljudima koji žive u unutrašnjosti, u Zagrebu, u manjim sredinama, zato što svi naši posjetitelji uz festivalske ulaznice imaju pravo i korištenja kampa. Tako da imaju besplatno kampiranje ako si donesu svoj šator ili hemok, što je ljudima jako atraktivno, naravno.
0: Evo za sami kraj ovog razgovora još jednom idemo pozvati sve zainteresirane.
1: Evo, cijela ekipa Ljeta na Martinskoj, kao i svi izvođači, pozivamo sve slušatelje Radio Knina i da nas posjetite, bit će zabavno, bit će gust raspored i jedva čekamo da počne.
0: Valerija, hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala vama i do slušanja.

0: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik MOST-a Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac pa odgovor Marka Pavića iz HDZ.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: Neizbježna je tema i danas rezolucija DP-a o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne je poručio.
5: Tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo čista, dobrohotna, prema Bosni i Hercegovini prije svega i naravno prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, minimum ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Ali bez obzira na to, to je crvena linija vezano za tematiku položaja Hrvata u prijateljskoj nam Bosni i Hercegovini.
1: Sabor je izglasovao Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, a 8 je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute takozvane slab tužbe štite se uspostavom postupovnih jamstava koja uključuju rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknadu troškova postupka, novčane kazne i druge sankcije. Poslušajte i vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 17:23 minute, vruće je vani, 34 celzijeva stupnja su u gradu, najtopliji smo u državi. U Šibeniku je 30 celzijevih stupnjeva, more od 22 do 24. Idealno za okupati se, evo vjerujem da neki od vas imaju prilike tako nešto i učiniti. A mi ćemo u sljedećem, sutra se održava manifestacija Prominski bronzin, a puno više o tome. U jutrošnjem dijelu programa saznala je od organizatorice Anite Vukušić naša Barbara. Pa poslušajmo još jednom taj razgovor u nastavku našeg programa.
1: Jutro smo već spomenuli da je na današnji dan 1978. objavljen prvi broj Garfielda, pa smo se odmah prisjetili eto, malo i djetinjstva, a i podsjetili možda na to da lazanje nismo dugo jeli, pa bi se mogle sutra za ručak, ali to je ovako više modernija verzija. U svakom slučaju nije nešto naše domaće, a naše domaće nam je posebno pri srcu i možemo reći da smo ludo zaljubljeni u naša autohtona jela. Čini mi se da su još luđe od nas zaljubljeni Prominjani u svoja autohtona jela, jer već evo koju osmu godinu, zapravo osmi puta već iz zaborava čupaju i ne daju ih da upadnu u taj zaborav baš ona naša stara tradicionalna jela. Oko toga se vrti cijela ideja, ali naravno da će tu biti što šta drugoga. Govorim naravno o Prominskom bronzinu koji se sutra održava u centru Oklaja, centru Zagore neki će reći, centru Promine u svakom slučaju, a više ćemo o tome s našom gošćom na telefonu. Pozdravljam Anitu Vukušić. Anita, dobrodošla u naš program ponovno.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Ludo ste zaljubljeni u stara naša prominska zavičajna dalmatinska jela.
2: Pa je, ali evo, čujem ovaj tvoj uvod, pa možda da kažem da je ovo neka varijanta našeg jela, inačica koja je nastala iz onoga jela, odnosno iz kraja odakle su krenule i lazanje. Pa evo, neka poveznica sa Garfieldom.
1: Garfieldu bi se svidjelo sutra, to možemo zaključiti.
2: Da.
1: Evo, već smo ranije u našem programu, ranije ovoga mjeseca, bili ste nam gošća, kad su u tijeku bile prijave za sam ovaj natjecateljski dio, taj dio smo razriješili, upisane su natjecateljske ekipe. Ajmo malo više o tome što svit može očekivati sutra u Oklaju.
2: Evo, sve je gotovo i Bože, startat je sutra, znači sutra negdje od 18 sati svi neka krenu putem Oklaja jer će tad mirisati na sve strane razna jela, ali zapravo većina će se držati one osnovne teme, ove godine to je pašta šuta. Znači danas možemo reći da je pašta šuta simbol improvizirane kuhinje, pa tako nekako i naći će se i sutra u tečama, u bronzinima, u tavama, da tako kažem, na stolovima u Oklaju na Prominskom bronzinu. Naime, natjecatelj je onaj dio koji se takmiči, to su Prominci. Oni će kuhati pašta šutu po starinski u bronzinu, kotliću na drva. Varijanta drugačija nego ona što se kuha danas je u tome što se zajednički u istome loncu kuha i toč, znači saft, i sama manistra, u ovome slučaju to su makaruni, kako oni kažu, ili pene rigate. A to je ovako jedna varijanta gdje moraju dosta paziti kuhari, jer moraju paziti da i ne pregori jelo, da nema puno tekućine, da nije raskuhana manistra.
1: Da nije meskava, da nije meskava.
2: Tako da je, možemo reći da je zahtjevnije nego što danas rade domaćice, jednostavnije da kako. Kuhaju u jednome loncu tjesteninu, a u drugome su već pripremili saft za to jelo. Kuhat će se junetina i to svi će dobiti iste količine od goveđeg vrata i mišić, jer to je najbolji dio koji daje jedan bogati saft. Općina znači osigurat će meso, junetinu i osigurat će tjesteninu, a ostale sastojke moraju odrediti oni sami.
1: Ove godine... To su izazovi s kojima će se natjecatelji susretati i vjerujem da im neće biti lako, ali opet s druge strane puno i mnoštvo zabave je zagarantirano kako oko Kotlića, tako i po cijelome središnjem trgu. Što može bilo koji sudionik, odnosno posjetitelj, očekivati sutra?
2: Znači, osim ovih jela gdje će kuhati pet ekipa iz Promjene, tu je i revijalno kuhanje koje privlači sve više pažnje. Ove godine imamo čak 8 ekipa koje će revijalno kuhati. Evo samo ću nabrojiti ih neke. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, ona svake godine dovede jedan restoran. Ove godine to je restoran Oyster 22 sa Šibenskog mosta koji će raditi pidoće na buzaru. Priključila se i Šibensko-kninska županija, dožupan Nenad Tisa, i on će raditi paprika šistu u Kotliću na drva. Zatim lovačko društvo Promina, oni pripremaju 150 porcija divljači, kojeg će također poslužiti sa makaronima. Prvi put nam dolaze Krnići iz Konjevrata, oni će pripremiti 500 porcija štuke i to će raditi paštašutu od sušene skušaju iz Kotlića i posebno frigati filete štuke na masti. Za one koji više vole slatko, tu su fritile i prevrte koje će raditi Lavice iz Razvođa, Šport za sve iz Oklaja, i priključila nam se i OPG Marta iz Kijeva sa kijevskim uštipcima, a paštašuta isto na jedan malo drugačiji način, odnosno fruti di mare, paštašuta od plodova mora, mirisače iz lonca kojeg priprema fotoklub iz Šibenika. Uz to bit će onaj kulturno-umjetnički dio u kojem ove godine nastupaju domaćini kao i uvijek, Kut Promona i Prominski tiči i udruga građana Krč iz Primoštena.
1: Poslije kad sve to skupa, ovaj natjecateljski dio, napeti dio završi, onda se i natjecatelji mogu opustiti, a za sve to tu je naravno i koncertni dio.
2: U koncertni dio započinje od 22 sata, negdje oko 20:30 predviđeno ocjenjivanje jela koje ocjenjuje stručni žiri već nekoliko godina stalno u istome sastavu. Podjela nagrade, i to vrijednih nagrada, dobit će prva tri mjesta, dobivaju različite veličine roštilje, a prvi je zaista vrijedan i lijep dar koji poklanja općina Promina. I negdje ta će krenuti i podjela jela, ovih natjecateljskih jela, ona ne smije se dijeliti prije nego se napravi njihova ocjena od stručnog žirija, tako da ta svečanost, taj dio uz sajmeni dio na kojem će izlagati negdje oko 17 OPG-a, obrta i drugih izlagača sa šireg prostora Šibensko-kninske i susjednih županija, dolaze nam čak i jedni iz Siska, znači to će sve završiti pred, postavljamo negdje nešto prije 22 sata kako bi bilo sve spremno za koncert Berekina koji će ove godine zabavljati Promince i njihove goste. Možda samo da ne zaboravim da ove godine se priključio ovoj manifestaciji dječji vrtić Koštelica. To je zajednički vrtić općine Promina i općine Ružić. Oni će napraviti jedan zanimljivi pano na jedan kutak gdje će djeca pokazati kako se to kuha u bronzinu, a ujedno će to biti jedan onako zanimljivi kutak za napraviti neku fotografiju i objaviti na društvenim mrežama, jer danas nema događaja ako nije bio na društvenim mrežama. Do njih će odmah biti i jedna skupina studenata PMF-a iz Zagreba koji ovih dana borave u sklopu Nacionalnog parka Krka kao volonteri. Oni proučavaju floru i faunu, evo zapetljava mi se jezik, u Nacionalnom parku Krka, borave u kampusu u Puljanima. Oni će nam se priključiti zajedno sa mladim rangerima, to su osnovci iz osnovne škole iz Oklaja, gdje će na jednoj interaktivnoj radionici pokazati ne samo djeci nego svima zainteresiranima što sve živi u našoj trki, a posebno bit će zanimljivi ova jedna piramida koju će kad padne mrak napraviti, piramida svjetlosna koja će privlačiti sve kukce koji budu tad u okruženju, a vjerujemo je da će mnoge privući ovi mirisi iz kotlića.
1: E, znači, kako to sad sumirati? Ljudi dragi, sutra obavezno put promine. Nema što vas neće dočekati, em što će mirisati ne samo na pašta šutu, već i na druga brojna jela. Zvuci domaće glazbe će cijelo vrijeme biti uključeni i prekidat će ih samo nastupi kudova. Imamo piramidu od buba, imamo dječji kutak, kuhanje po onako kako smo svi kuhali kao mali, pravili se da smo veliki. Nema čega nema sutra u promini, zato evo svima još jednom poziv, 8. Prominski bronzin, kuha se pašta šuta i vidimo se u Oklaju iza 18-19 sati, čim malo skala temperatura. Anita, hvala vam na ovome gostovanju i što reći, puno sreće želimo u neorganizaciji već samome provedbi još jedne manifestacije i vidimo se u Oklaju.
2: Vidimo se, hvala lijepo, do slušanja.

0: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center. Stop Shop Knin.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti unije. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
1: Pregovori Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za opširnije pregovore. Iranski mediji tvrde da je sastanak na čekanju zbog izraelskih napada na Libanon, koji su međuvremenu prekinuti. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolah, a pojedinosti se tek očekuju. A memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika vezanu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump im je u svojemu stilu uzvratio na mreži True Social, ponovio je među ostalima da je Iran uništen i financijski slomljen.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Grčka će tijekom svojeg predsjedanja Vijećem Europske unije iduće godine potaknuti proces proširenja Unije, pri čemu će posebna pozornost biti na državama Zapadnog Balkana. Najavio je to grčki ministar vanjskih poslova tijekom posjeta Sarajevu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sastao se s tamošnjim ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, a nakon razgovora obojica su poručila kako europska perspektiva regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, ostaje zajednički strateški cilj dviju država. Još vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 19, a najviša dnevna od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Vijesti.

Ljeto već osjećamo u zraku, kalendarski nam stiže za dva dana, a prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 4 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta, okupljajući milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Svjetski dan glazbe podsjeća nas na važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. Upravo zato Hrvatska glazbena unija s ponosom nastavlja tradiciju obilježavanja ove međunarodne manifestacije, promičući vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru. Ovogodišnji program ostvaruje se u suradnji s gradovima, općinama, turističkim zajednicama, kulturnim ustanovama, glazbenim školama, udrugama i brojnim partnerima koji prepoznaju važnost glazbe kao dijela kulturnog identiteta i kvalitete života lokalnih zajednica. Hrvatska glazbena unija zahvaljuje svim suradnicima i sudionicima koji svojim angažmanom doprinose da Svjetski dan glazbe i ove godine zaživi diljem Hrvatske. Od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra, Osijeka, Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog, mjesta na otoku Krku, Oroslavlja, Svjetski dan glazbe i ove će godine povezati velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu glazbe. Više od 70 izvođača i sastava nastupit će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima, potvrđujući kako glazba i dalje ostaje jedan od najvažnijih načina povezivanja ljudi i zajednica. I upravo s njom mi nastavljamo dalje ovo naše druženje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: I evo baš, rekli bi, prigodna za odjavu našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja, ali imamo još dvije informacije s kojima vas želimo upoznati. Prva od njih svakako će dobro doći svima vama koji ste sada za svojim volanima. Idemo čuti najnovije izvješće HAKA.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: A druga informacija je ona o vremenu, kako će biti sutra i narednih dana, govori Marijan Dadin.
2: Sutra u subotu će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će ujutro navečer puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. Od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme, ali uz mogućnost za poslije podnevne pljuskove grmljavinu, kako sada izgleda najviše u ponedjeljak, isto malo manje u nedjelju. Vidjet ćemo kako će to točno izgledati, ali dakle vrijeme bez neke značajnije promjene, uglavnom sunčano i vruće.
0: I to nam je ljeto, evo stiglo je za dva dana i kalendarski 21. lipnja. No, mi smo na kraju našeg današnjeg druženja, ponovno smo skupa, sutra ujutro od 7 sati budite i tada uz naše kolege i uz program Hrvatskog radio Knina. Za ovo današnje glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su u 13. sati bili Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima, do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj. Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
2: Večeras dodjela nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora trebalo bi postati transparentnije uz manji utjecaj politike. Riječ je o jednom od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišta.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija, nadzor i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Okičić.
6: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
7: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
6: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
8: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
9: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
10: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
6: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
11: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca ovdje slučaju više nije odgovornost Narodne banke.
6: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić smatra da je Žigman jedan od najboljih ljudi za posao guvernera HNB-a.
1: Bio je dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do HANFA, gdje je zapravo financijski sektor nadzirao, tako da on ima i to znanje i to iskustvo.
6: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, Udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
12: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
13: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
12: kaže koordinator Udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
13: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
12: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60 tisuća korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30 tisuća koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
14: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
12: Iz Udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
15: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
16: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 pravnih svačanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljna pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
17: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
18: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Dnevnik. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana, planirani za danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama, uključujući i Libanon. Goran Ivanović.
19: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbollaha, glasnogovornik izraelske vojske brigade Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati u Libanonu sve dok proiranski militanti budu prijetnja.
20: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
19: Prekid vatre u Libanonu mogao bi deblokirati najavljene pregovore Washingtona i Teherana, čiji je početak bio planiran za danas nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju. Taj dokument okončao je četveromjesečni rat i osigurao nesmetani promet energenata kroz Hormuški tjesnac, ali i odredio rok od 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Otvaranje pregovora nenadano je odgođeno samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletiti prema Švicarskoj. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji objasnio je da se na današnjem sastanku trebao svečano potpisati memorandum, ali s obzirom na to da su ga predsjednici Donald Trump i Masoud Pezeškian već digitalno potpisali, nema potrebe za žurbom. Dodao je da planiraju susret s Amerikancima u idućim danima. Objava sadržaja memoranduma sasula je lavinu kritika na američkog predsjednika. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran praktički uništen i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
21: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti.
19: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov pritisak na Tel Aviv da prestane napadati Libanon kako ne bi ugrozio mirovni proces Iranom, poljuljao je savezništvo sa Izraelom, koji dokument smatra opasnim za svoju sigurnost.
2: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije u Briselu završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. On bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Tihomir Vinković.
22: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego je prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
23: Now we have the 27 member states.
22: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
23: Together to support Ukraine.
22: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
24: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije.

0: 4 godine zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
1: Dnevnik. Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor.
0: Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Izravni prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.
1: Zagrebački trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom. Večeras počinje jedna od najvećih ljetnih glazbenih manifestacija u metropoli, Zagreb Klasik.
0: Građane u 21 sat očekuje koncert Zagrebačke filharmonije s iranskim pijanistom Raminom Bahramijem. Ravnatelj filharmonije Filip Fak poziva na poseban doživljaj grada i glazbe.
2: U jednom onako užurbanom dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom na večer, dakle jedna, ajmo reći, autohipnotička kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i, rekao bih, i u samoga sebe.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Iz Aleksandrije, Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: U Vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
6: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
5: Vatreni vikend donosi redoviti ritam, još dva treninga, pa u ponedjeljak put Kanade po bodove koji otvaraju vrata drugog kruga natjecanja.
3: Nova doza nogometa čeka nas večeras i noćas u skupini D u 21 sat dvoboj SAD-a i Australije. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju u Brazili Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U Splitu je u tijeku druga utakmica finala prvenstva vaterpolista između Jadrana i Mladosti. Prijenos je na drugom programu. Mladost u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije, gdje je posljednje dvije sezone vodio prvu momčad.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
7: Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
1: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
1: Večeras dodjela nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja.

Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Ela Magda Đafić. Svaki ljudski napredak dogodio se na temelju znatiželje. Svaki rast, svako širenje spoznaje, svako otkriće izašlo je iz čovjekovog kapaciteta za preispitivanje, istraživanje, promatranje i isprobavanje. Znatiželje je način na koji psihički, fizički i emocionalno sazrijevamo kao ljudi. No ima li ona mjesto u našoj vjeri i duhovnom razvoju? U Ivanovom evanđelju čitamo o Isusovom susretu s Nikodemom. Nikodem je bio farizej i židovski vođa, što znači da je bio učena, religijska i politička figura. Svoj razgovor s Isusom indikativno počinje izjavnom rečenicom. Učitelju, znamo da si učitelj poslan od Boga, jer nitko ne može činiti čudesne znakove koje ti činiš, a da Bog nije s njim. Čini se kao da mu je iz nekog razloga bilo važno u taj razgovor ući iz mjesta znanja, umjesto iz mjesta znatiželje. Isus razgovor nastavlja tako da njegovo znanje namjerno izaziva hiperboliziranim slikama koje tjeraju Nikodema da uđe u prostor neznanja koji ga onda vraća na znatiželju. Isus svojim pitanjima izvlači Nikodema iz uvjerenosti i uokvirenosti i dovodi ga na mjesto čudnih slika, nejasnoća i mnogih pitanja. To naravno nije jedini susret gdje Isus koristi slike, nejasnoću i pitanja da bi svoje sugovornike trgnuo iz stanja uvjerenosti u nešto što im je bila prepreka u tome da se stvarno susretnu s Bogom. Osim što je to dobra strategija za uzdrmavanje rigidnih unutarnjih struktura, znatiželja je bila i Isusov način da voli i vidi ljude. Jer znatiželja ne pretpostavlja, ne projicira, ne osuđuje, nego polazi iz mjesta interesa za iskustvo druge osobe. Ona ne želi nekoga objasniti, nego ga doživjeti u njegovom vlastitom kontekstu. Rezultat toga je osjećaj osobne vrijednosti, viđenosti, shvaćenosti i prihvaćenosti. Znatiželja ne uklapa druge u kalup, nego proširuje naš prostor, tako da može primiti druge. To je bio Isusov način bivanja s ljudima. S druge strane, čini mi se da je vjera danas, a i kroz povijest, češće temeljena na ideji čvrstog znanja i ispravnog djelovanja nego znatiželje. Pitanje koje iz toga neizbježno slijedi je kako to? Suprotno znatiželje je strah. Ako nemamo povjerenja u sebe, u druge i prije svega u Boga, nećemo si dopustiti ulaziti na mjesta gdje nas nešto može iznenaditi, gdje ne možemo sve predvidjeti i gdje se osjećamo nesigurno. A to je sve ono što znatiželja sa sobom i nosi. Što je veći unutarnji strah, to je i veća potreba za čvrstom strukturom koja ne pita, nego daje upute. Znatiželja produbljuje naše shvaćanje svijeta, naše odnose s drugima, odnose sa samima sobom. Otvara nas za nova znanja i spoznaje i uči nas povjerenju u Boga i u sebe. Znatiželja nas izlaže neizvjesnosti, ali nam istovremeno daje priliku da vidimo druge, da ih stvarno volimo kao što je i Isus volio ljude s kojima se susretao i daje nam priliku da budemo ljudi vjere, a ne ljudi izvjesnosti i sigurnih prostora.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: As the war started.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
4: Oh, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
2: I'm not asking you to forgive me.
3: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
5: Gone with the Wind.
3: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
5: Prohujalo s vihorom.
6: Ma ne, zameo ih vjetar.
3: E tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
5: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
6: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
3: A sada, hrvatski riječnik.
5: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljene površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
6: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
3: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
7: Otišli su s tramontanom.
3: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

večerašnju emisiju Metafora na prvi program Hrvatskog radija, kao i svakog petka, sve do kronike dana, do onih vijesti i onog nekakvog informativnog zaključka dana. Ovaj prostor vremenski ispunit ćemo poezijom i glazbom. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dražen Demetar, glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, zvan Strašivi. U večerašnjoj emisiji ponovit ćemo neke velike pjesnikinje, pjesnike koje smo inače čitali u ovoj sezoni i u svim prethodnima i koje ćemo čitati u sezonama koje dolaze, zato što nekako mi se čini da je poezija vrlo otporna na vrijeme, da je otpornija od drugih književnih žanrova, da jednostavno se ona bolje nosi s protokom vremena, zato što je tako koncentrirana, zato što je tako reducirana i zato što je toliko hrabra, što govori, vrlo često govori ono što mi ne znamo o samima sebi. Mi kad to napišemo, tek onda saznamo te neke djeliće, prepoznamo svoje krhotine, nađemo svoje rane, onda svojim ranama kažemo dobar dan, drage moje rane, dobrodošle u Metaforu.

Tom Waits u emisiji Metafora otvara ovu emisiju Metafora i ja sam pomislio kako bi bilo zgodno da ja imam recimo nekog prijatelja koji je ono teški lakrdijaš i obješenjak i da on Toma Waitsa recimo zove Tomo Čekalo ili tako nekako. Neke, bilo bi divno imati nekoga koji je tako slobodan i nesputan i ko stalno govori bedastoće. To bi učinilo ovaj svijet zanimljivim, boljim i pametnijim mjestom, koliko god to paradoksalno i apsurdno zvuči, ali nema, možda su takvi ljudi nekad postojali, da, sigurno jesu postojali neki ono originali, polu originali ili ridikuli ili tako nešto, ali nekako nemamo pojma, u mom životu sve to nekako bilo na pola, ono najgori su polu ridikuli, jer oni imaju i svoju ozbiljnu stranu. Da, tu bi bilo bolje da stanem, da ne počnem nabrajati poimence, polu ridikuli u mom životu, tapa, i onda ono, kolega Demeter ode kući, dođe noćna smjena, završi kronika dana, a ja tek na muškima, a di su onda još žene, polu ridikuli se i tako, da. Prošle godine nagradu Dragože Rve za svoju knjigu, sad jesu li to eseji, ali dobro, knjiga se zove Esej o noći, premda unutra meni nekako iz moje perspektive to su više nekakve hibridne, ne nekakve slobodne pjesme u prozi. Marko Pogačar je dobio, knjiga je stvarno sjajna i ja sam se odlučio prisjetiti malo Marka iz jedne njegove meni vrlo drage knjige koja se zove Zemlja, zemlja. Evo čitam sa stranice 47 pjesmu Veliki svijet. Sve bi trebalo biti pod vodom. Mislim, skidajući sa sebe odjeću, polažući je poput privremenog posmrtnog pokrova preko oblutaka bijelih od sunca, oblih od vode. Sve ih selim pod površinu, sunce se sveti svijetu iz sata u sat, sve strože sjajnije i ja nastavljam, cipele sadrže džepova, knjige koje sam donio, knjige koje su mi donijeli drugi, češalj, staklena kompota, mačka i moje meso. Jer sve hitno mora pod more, jednom pod površinom, uz neizbježan lom svjetlosti, svijet se odjednom čini većim, cipele kao čamci, Pogačar kao Čehov. Takve nas na jednom ogromne, snažne, ugleda sunce i prestraši se, tako se prepadne novog, velikog svijeta da se uvuče u sebe, pokunji, naglo ostari. Sunce od srama pocrveni i zatim potone u crninu. Eto, riješili smo se sunca i čekamo. Netko će već upaliti svjetlo. Netko će doći, zaronit će, netko će napokon reći nam to u lice.

Da, ovo je Senor, kaže Tales of Yankee Power, jedna jako stara Dylanova pjesma, to je ono, to su valjda kasne 60. rane 70. Ne mogu sad reći točno, jer onda to ne bih bio ja. Kad bih ja govorio sve točno, onda ova emisija bi se zvala Točno fora, recimo, ili tako nekako. Olja Savičević, 5 minuta dnevno o drugima. Jednom si u razgovoru iznio statistiku koja veli da o drugima mislimo 4 minute dnevno. Znanost tako tvrdi, a također kaže i da na svijetu postoji 5% ljudi koji će u svim okolnostima, ma što im radili, biti nepokolebljivo dobri, jer ne mogu drugačije. Očekivano postoji i onih 5% s druge strane klaskalice koji će u sreći biti zli, a u nesreći zlikovci. Kako god okreneš, što god da s njima uradiš, a bolje ti je uteći, između njih smo mi. Nekakav običan svijet, etike ovisne o okolnostima, malo dobar, malo loš, onaj koji na prste zbraja i oduzima vlastiti život. Pitala sam se, što s tim brojkama? Može li se izvesti neka formula, postaviti zadatak sa ovih 90% koji dnevno misle o drugima 4 minute, katkad i zaljubljeno, katkad i dobročudno? Rekao si, sve se može izraziti brojevima, ali to neće ništa promijeniti. Danas, da te sretnem, možda bih ti odgovorila da tome služe umjetnosti, poezija, humanističke znanosti i te trice. Čemu inače to stalno naprezanje duha i trenje civilizacije, osim da se upuhne, unese iskra života u matematiku? Da se one statističke 4 minute dnevno istegnu na 5. Zamisli što bi sve moglo stati u tu 5. minutu. Koliko dobrih ljudi, hajde pomnoži.

A to sú one sestre Švéďanky Nicho Jendžalský Glasovi. Jedna sezóna a druhá sezóna. Dobre. Sa nemohu googlať, ale znam da sú znam da ova piesma posvedčená Emilu Harris. I kad je Emilu Harris primala nekakvú skandinavskú nágradu veliku, onda sú ove gospođice, mislim Soderberg, nije Soderham, tako nekako. Ah, nemoj vi se nagađati, to nije u redu. Onda su one pjevale i Emilu, ona prekrasna gospođa sjedila je tamo sa svojim suprugom, ili ajde, na hrvatskom se to kaže partnerom. I onda bila je ganuta na rubu suza cijelo vrijeme, jer ove dvije su to pjevale onako... Bilo je nešto, bilo je nekakve ljubavi prema uzoru, ljubavi prema čudu koje se upravo događa, prema toj mogućnosti da ono što najbolje znate dajete kao poklon svome idolu. To je nešto divno. Nešto je divno što sam ja našao svoje knjige koje su bile Bog zna gdje i vratile su se nekako po nekoj svojoj logici opet u moje ruke. Tu je Rasuti teret Danila Dragojevića. Čitam jedan malo duži tekst, ali divan je. Zove se Dolazak. Tvoja želja, protiviti se svojoj nije ni malo lako, često i nemoguće, ali što učiniti s tvojom? Kada dolaziš, uzimaš s police neku knjigu. Sasvim je moguće da pratiš smisao onoga što čitaš, to ti ipak nije cilj. Pomno slažeš riječ preko riječi, praviš ležaj nečemu što se rađa u tebi i širi oko tebe kao mrak šume. Vidim to nešto nejasno, to nešto daleko, to nešto što si na jedan put čitava ti. Ispod tog naslova izmiče mi sadržaj. Kao kad sam uočio da je zemlja negdje ispod vruća i vatrena, a tu gdje sam hodao vidio sam mirno stablo i nisam mogao dovesti to u bližu vezu. Gledam ti kosu, vrat, ruke, večernju sjenu i svjetlo što dolazi izvana, skrivene, lijepe oči na stranici, tijelo koje dodiruje stolicu, ali sve mi to i mnoštvo drugih razmaka ne otkriva nego sliku, čini nejasnom i daljom, očitost u službi nejasnosti. Možda je došlo vrijeme neolitika, vrijeme posuda, vrijeme kamenih i glinenih kuhinskih potrepština, vaza, čupova, badnjeva, cisterni, sudova, ambara, žitnica, kuća, spremišta, vrijeme velikog otvora i udubljenja. Imam lijep broj neodređenosti. Netko nešto nekako, negdje nigdje svagdje svakolika, nikakva svakakva. Sve je bez rubova. I kada to želim obuhvatiti, nema rečenice. Riječi se samo tuku svojim nutarnjim stranama, nestaju usisane, izjedene od sebe samih. Je li to poziv? Zov? Ne. Nije to oružje, već posuđe. Ovca polegla u dolini. Glas, skriven, obao i tup. Znam da mu neću umaći, ma što učinio ovog i sljedećeg časa, a istovremeno javlja se strah, sladak i proklet. Ako sada dođem tebi, tko zna da li ću se ikada vratiti. Znaš li ti možda gdje smo? Gledam te u svom jasnom i slijepom vidu. Možda netko drugi upravlja našim željama. Mi smo samo instrument nekog prokleto velikog bića. Nije to naše. To što mi smatramo jedino našim posjedom. Sada gledaš i ne gledaš, govoriš i ne govoriš u hodu. Ne, tu osobu koja sjedi na stolici i otežana tko zna odakle i sama počinje težiti. Ne poznajem. Nije rasla, nije išla u školu. Ona je odnekle ravno došla, a možda je oduvijek bila tu. Iskočila iz svog imena. Sada ga nema ni u najdubljem sjećanju, ni u zvijezdama gdje se daleko od nas svačije grije i priprema. Neću se moći suprotstaviti, neću moći napisati pismo u kojem bih objasnio svoju potrebu za dimenzijama i iznenadnom jasnoćom. Zatvorio ili ne zatvorio oči, u tami sam, u noći smo. Novih obasjanja neće biti. Za sve je onako kasno. Jedna pčela, uhvaćena, ne može se izvući iz svog vlastitog meda. Druga pčela, uhvaćena, ne može se izvući. Na prozor počinje padati kiša. Najednom se smračilo. Radujem se. Osjećam se kriv sa svime što ne gledam. Pridružuje mi se uskraćena svjetlost. Kako je život
bio lijep, može se i tako reći. Imam potrebu da ronim i želju za još potpunijim neznanjem, glupa razboritosti. Ono što ne mogu svući, to ne mogu svući. Ono što ne možeš svući, to ne možeš svući. Ono što ne možemo svući, to ne možemo svući. To se ne može svući. To se ne svlači.

Eda, sad se svi pitamo što je ovo. E, išli smo u Japan, točno u 1975. godinu, išli smo u jedno od odšetali smo se do jednog od najpoznatijih albuma japanske folk muzike, koji se zove Tobimasu. Autorica, dakle skladateljica i tekstopiskinja je Hako Yamasaki, punim imenom Hakuto Yamasaki. Snimala je taj album sa nepunih 18 godina i naravno stvar, kada je snimila Tobimasu, taj album nije bio popularan, značajan, nije ostvario nekakav uspjeh, ali je onda s godinama se iskristalizirao kao možda i najvažniji album japanske folk muzike iz toga vremena, a upravo ova pjesma koja se na japanskom zove, oprostite na naglasku, ja inače koristim uvijek ovaj naglasak iz Yokohame, a možda neko koristi Tokio ili neki drugi, ili možda nekakav ruralni naglasak, ja se držim Yokohame jer mi je to nekako dio mog odrastanja, na neki način. Dakle, pjesma se zove Hashimukou no Le, a u prijevodu to je kuća s druge strane mosta, govori osobi koja u toj maloj kući pruža utočište nekakvoj lutalici, nekom čovjeku koji prelazi preko druge strane mosta, poziva ga k sebi u kuću, nudi mu postelju za tu noć, nudi mu svoju prisutnost, prijateljstvo, ne ispituje ga o njegovom identitetu, o njegovoj prošlosti, u stvari ga ništa ne pita, samo ga pušta u kuću, pušta ga da prenoći i da jednostavno tu noć ne bude sam. Divna je zrelost Hako Yamasaki u to vrijeme, toliko je to divno i zrelo da sam se zanio da nisam uopće ja nisam uopće pripremio pjesmu koju ću čitati. Zanimljivo je da je ona, dakle, sa 91. godine debitirala i kao glumica i to joj je silno donijelo na popularnosti u Japanu tada, i onda je taj reflektor se vratio i u tu 1975. godinu i osvijetlio i taj album koji se zove Tobimasu. Ja sam svojevremeno sam puštao i onoga kantautora iz Surokshimoda, se zove, isto je fenomenalan lik, na tragu je ovome, dakle to je ono glas, gitara, melodičnost, s time da kod Shimode ima i onih nekakvih zvonaca japanskih, ima malo i tog nekakvog tradicionalnog melosa, fenomenalan je čovjek. I onda kad sam pisao jedan roman, moji likovi su trebali završiti u nekom japanskom restoranu u Lyonu i možete pogoditi naravno kako se taj restoran zove, on se zove naravno kako drugačije nego Itsuroh. Marko Pogačar iz priručnika o stočarstvu i sportu. Kada se na paši sruši krava pijana od trulih krušaka, protegne se iz njenog buraga pohara. Kao predugo sputan jezik posegne za krajolikom i prevede pustoš u jednu slijepu kroniku. Kada se nogomet igra odsječenom glavom čovjeka, u usta se ugura čarapa tako da zubi ne žvaču zrak. Pljuvačka ne moči travu i jezik ne laprda opravdi.

Ja sad nakon što je 5 minuta Melody Gardot govorila je tem mon amour, je tem mon amour, je tem, onda bih ja trebao reći nešto jače od toga. Ja to ne mogu, niti mogu tako otpjevati, odsvirati, ništa u stvari, ništa ne mogu. Ja sam ovdje samo slučajno, bila su otvorena vrata, obožavam nosi slušalice, ušao sam unutra, stavio sam slušalice i Demetar je stisnuo tipku i počela emisija. I tako moj život ispada nalik nekakvom slučaju. Naravno da nije bilo baš tako, ali možemo to možemo to tako gledati. Moram se sjetiti u drugom satu spomenuti gdje sam bio sinoć, što sam radio, zato što je zabavno, ima i nekakve neke poetičnosti u svemu tome, ali o tome ćemo razgovarati nakon redovitih vijesti u 21, to su one petominutne vijesti u kojima je onako sažeto više manje sve, a onda ljudi koji vole vijesti se onako razbaškare u kronici dana. Do toga ostajte dobro i budite s nama i u drugom satu večerašnje emisije Metafora. Sad će onaj lijepi zvuk koji budi iz sna.

0: Počinje produljeni vikend u Hrvatskoj zbog praznika u ponedjeljak, pa tako kreću gužve na cestama prema moru. Promet je pojačan i na nekim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva prema moru povremeno se vozi usporeno uz zastoje. Između Novigrada i Bosiljeva 1 na cesti je Srna, pa se vozi uz ograničenje od 60 km na sat, javlja HAK. Na autocestu A4 Goričan-Zagreb između Čakovca i Ludbrega zalutao je pas, pa se vozi uz isto ograničenje.
1: Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
1: Vijesti.
0: Od početka dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha izvedeno je najmanje 12 napada na jugu Libanona, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Primirje je na snagu stupilo poslije podne. Postizanje dogovora bilo je preduvjet Teherana za početak mirovnih pregovora Amerike i Irana, jer iranska strana ustraje na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Izraelska vojska poručuje da ostaje u toj zemlji sve dok postoji prijetnja. Glasnogovornik Efi Defrin.
4: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska, koja ističe da će vrućina biti dugotrajna i intenzivna. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti i do 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu početkom sljedećeg tjedna. Slično je u Ženevi, a švicarske vlasti upozoravaju da će temperatura rasti do 37 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
1: Metafora. Poezija i glazba.

Dau e ca o su cabo junkies Blue Skies, Michael Timmins je autor ove pjesme, ona je relativno nova, 2023. A ako se nađete u blizini Charlotte, odite u Charlotte Westin, posjetite koncert grupe Cowboy Junkies. Ne kažem da ću zakačiti nekoga od takvih putnika namjernika, ali nikad se ne zna. Dobro je znati da ljudi koji su nešto stariji od mene još uvijek nastupaju na raznim pozornicama, tako ću i ja kad dođem u njihove godine. Raymond Carver. Kasna noć s maglom i konjima. Opraštali su se u dnevnoj sobi. Gubitak im je zvonio u ušima. Puno toga su prošli zajedno, a sad više nisu mogli dalje. Ni koraka. Osim toga, za njega je postojao netko drugi. Suze su kapale kad se iz magle pojavio konj i ušao u dvorište, a za njim drugi i treći. Izašla je van i rekla: otkud vi, dragi konji? Izašla među njih plačući, dodirujući im slabine. Konji su počeli pasti u dvorištu. On je dva put telefonirao, jedan je poziv išao ravno šerifu. Nečiji su konji vani, kazao je. No zbio se i taj drugi poziv, a zatim se pridružio ženi u dvorištu gdje su zajedno nešto govorili i mrvljali konjima. Što god da se tada događalo, događalo se u nekom drugom vremenu. Te noći konji su popasli svu travu u dvorištu. Crveno rotirajuće svjetlo bljesnulo je kad je limuzina ispuzla iz magle, iz nje su dopirali glasovi. Na kraju te duge noći, kad su konačno zagrljili jedno drugo, zagrlja je bio pun strasti i sjećanja. Svatko se prisjeća o mladosti onog drugog. Sada se nešto primicalo kraju, nešto novo žurilo je da mu zauzme mjesto. Stigao je i sam trenutak rastanka. S Bogom, idi sad, rekla je. Motori su se upalili. Puno kasnije on se sjetio kobnog telefonskog poziva, poziva koji je trajao u nedogled, kao i ovo prokletstvo na koje se sveo ostatak njegova života. Prokletstvo.

mislim da su oni sreli u nekakvom vjetrovitom danu na nekakvoj sporednoj londonskoj ulici, hodali su negdje svako za svojim nekim poslom i u tom trenutku su im se oči susrele, prepoznali su se i onda je PJ Harvey rekla Tomu: Tom, ako želiš da jednog dana završimo ovu emisiju kod Prtenjače, dođi sa mnom u pub na jedno piće. I tako se ta stvar dogodila. Raymond Carver, slušanje. Bila je to noć poput ostalih, ispražnjena od svega osim sjećanja. Činilo mu se da će dospjeti s onu stranu stvari, ali nije. Malo je čitao i slušao radio, gledao kroz prozor neko vrijeme, a zatim je pošao uz stube. U krevetu je shvatio da je ostavio radio upaljen. Svejedno je sklopio oči. Duboko u noći, dok je kuća plovila prema zapadu, probudio se i čuo mrmljanje glasova. Sledio se. Onda se sjetio da je to samo radio. Ustao je i pošao niz stepenice i onako se morao pomokriti. Sitna kiša, koje prije nije bilo, sada je padala. Glasovi s radija nestajali su i vraćali se kao da dolaze iz velike daljine. Više to nije bila ista stanica. Glas nekog muškarca govorio je nešto o Borodinu i o njegovoj operi Knez Igor. Žena koja se obraćao složila se s njim i nasmijala. Počela je pričati dio neke priče. Muškarčeva se ruka povukla s prekidača. Još jednom se našao u prisutnosti tajne. Kiša, smijeh, povijest, umjetnost, vladavina smrti. Stajao je tamo slušajući.

Da, ovo je Stevie Ricks, jedan, prije svega jedan komedijaš, zabavljač, stand-up komičar, a bome dobro i pjeva. Da, nakon svake večeri svane nekakvo jutro, evo jutra koje je svanulo Raymondu Carveru, pjesma se zove Ovo jutro. Ovo jutro je bilo posebno. Na zemlji su bljeskali ostaci snijega, na vedrom nebu je sjalo sunce. Pučina je bila u nedogled plava, modro-zelenkasta i ravna poput kamene ploče Bonaca. Obukao sam se i izašao u šetnju, odlučan da se ne vratim dok ne upijem sve čari prirode. Prošao sam pokraj nekih starih izvaljenih stabala, prešao poljem gdje se oko raštrkanog kamenja snijeg već bio otopio i produžio do stjenovite strmine, odakle sam gledao more, nebo i galebove kako kruže nad bijelim žalom u daljini. Predivan prizor. Krajolik umiven hladnom svjetlošću, ali kao i obično, misli su mi počele vrludati. Morao sam se prisiliti da vidim samo to što gledam i ništa više, i reći samom sebi, ovo je važno, ovo ovdje, a ne ono tamo, što mi se na tren ukazalo i na tren preplavilo u uobičajene dvojbe o tome što je pravo, a što krivo. Dužnost, nježne uspomene, misli o smrti, odnos prema bivšoj supruzi. Sve ono za što sam se nadao da će ovog jutra iščeznuti, a s čim inače svakodnevno živim. Sve što sam pogazio kako bih preživio. Ali načas sam svejedno uspio zaboraviti samog sebe i sve ostalo. Znam da jesam. Jer kad sam se osvrnuo, nisam ni znao gdje sam. Sve dok neke ptice nisu poletjele iz krošnje kvrgavog drveća u pravcu u kojem sam i ja trebao poći.

0: Bill Callahan i Riding for the Feeling. Nedavno je objavio novi album koji se doslovce zove Man of 58, čovjek od 58 godina. To su mi zgodne neke godine, nije da imam neke veze s tim, moram reći, i to tih 58 gledam kao što neki ljudi iz ravnice gledaju u Mount Everest, kao ono, to je kao jako daleko i visoko. Dalje Dragojević, Nebo. Mirjana, moga susjeda, kada sam imao 8 godina, dok je trčao otokom i vikao bješte ljudi, pada nebo, skupili su, odveli i smjestili tamo gdje nije bilo nikakvog neba i gdje je on bez neba, svog prijatelja i neprijatelja, vrlo brzo umro, ne ostavljajući na svijetu i otoku ništa osim to nebo što ga je tražilo, gonilo i obrušavalo se na njega. Dižući glavu često sam pitao, lijepo i ludo nebo, zašto si to činilo? Što si htjelo od te nemoćne i usplahirene duše?
1: 1, 2, 3, 4...

Evo, lijepo ti čovjek govori, ona nije za tebe. I ponavlja ti, ponavlja, ali ti nećeš, ti baš... A tako, a to je definicija ljubavi, da se ona kreće u apsurdima i paradoksima, dok ne postane ono jedino što vrijedi. To je sad zanimljiva igra, kad nešto, jedan moj susjed u Rijeci, kad nešto ne bi razumio, onda bi on meni rekao, Ive, to ti je igra staklenih perli. Gdje je vidio tu Hesevu knjigu Igra staklenih perli, koje, inače je Hese bio jako popularan 80. godina prošlog stoljeća, i čovjek je zapamtio tu igru staklenih perli, i kad god nešto nije bilo jasno ili kada je imalo u sebi neki mali, neku malu začkoljicu ili neki kognitivni problem, da ga tako nazovemo, bi rekao, to ti je igra staklenih perli. Znači, ne diraj, pusti nek se perle igraju. A nedavno, relativno nedavno, Drago Glamuzina objavio knjigu sabranih pjesama koja se zove Crveni zec. No, pardon, Crni zec. Ne, ček, Crni zec. Evo, kao da sam u nekom zečarniku, tako se osjećam. Crni zec, i to njemu naravno nije bilo dovoljno, kako piše dosta redovito u zadnje vrijeme i nastoji, i kako je on u biti noćni čovjek, noći pripadaju njemu i njegovim tipkaonicama, nastala je i nova knjiga pjesama koja se zove Crveni zec. Dakle, sad, ja vam kažem, to je jedan zečarnik. Čitam pjesmu koja se zove Čekanje. Ležem na podu kao Vitruvijev čovjek raširenih nogu i ruku. Pokušavam opipati rubove svojih kružnica i kvadrata. Oči su zatvorene, a misao bolna, dok pokušavam istegnuti svaki ud. Najprije noge, produžiti ih koliko god mogu, zatim ruke i naposljetku vrat i glavu. Najviše se trudim oko glave. Njome pokušavam dotaknuti i kvadrat i kružnicu. A onda počnem misliti o ovoj knjizi. Imam koncepti više od polovice pjesama, ali pitam se što će se još pojaviti. I veselim se tome što još nije, ali će biti. Ne možeš ih predvidjeti, ne možeš samo sjesti za kompjuter i pisati pjesme, nego čekaš da dođu. Spreman da se u svakom trenutku baciš na njih, čak i dok opipavaš kružnice i kvadrate. Ali kad ustanem, vrtoglavica je i dalje tu. Svejedno, ponovno sjedam za laptop i nastavljam pisati, a pisati dok ti se u glavi vrti drukčije je iskustvo. Pokušavaš držati pravac, ali ne možeš. Misao se otima i klizi u stranu. I ja se pitam kako će to utjecati na moju knjigu. Hoće li ona biti nagnuta i hoće li je čitatelji morati ispravljati dok čitaju, ili će spremno leći s njom.

da Wayfaring Stranger, Johnny Cash i Ty Jordan, koliko sam ja shvatio, to je rijeka Jordana, a nju sam prvi put čuo za rijeku Jordan, naravno na vjeronauku gdje drugdje, i onda smo je tražili na karti i onda naravno koji je našao, prtenjača je našao kartu, ovaj rijeku Jordan na karti, i moram reći da sam se tu istakao na vjeronauku, najviše na tim kartama zemljopisnim, sve sam znao naći od Jeruzalema, Jordana nadalje. I dosta sam bio jak u Starom Zavjetu, moram reći. Daniel Dragojević, Večer. Iz parketa, pokućstva, vrata, prozora, stvari, odnekle, tko zna odakle, javi se nešto što puca kao čahura puna sjemenja, glasno. Evo nas, tu smo. Znam, kažem im, i kad vas ne čujem, neke misli mislimo skupa, neke poslove obavljamo zajedno, u san odlazimo istovremeno. O male duše, nikoga i ničega, a ipak duše, mali kukci, bez života, a usred njega, daleko od dobra, daleko od zla, a ipak dobrota zvuka, ljepota nevidljivog.

0: Chris Stapleton i Amy Winehouse pjevaju o hladnim cigaretama, ima tu ponešto i viskija, ima nekakvog osamljeničkog plesa, ima nekih padova, neke male, male katastrofe. Evo, znamo da je ova emisija, evo, super se privodi kraju. Malo je neobična ovaj glazbeni izraz možda za metaforu, ali evo, jedna slušateljica se očarano javila kako je ovo divna, divna muzika. Kaže ona, meni na internetu zastalo na Melody Gardot, a ovo sigurno nije Melody Gardot. Ne, to je bio Chris Stapleton featuring Amy Winehouse. Eh, da, viski, hladne cigarete, napušteni barovi, parkirališta i naravno u pozadini svega ljubav. Daniel Dragojević, sada se negdje češljaju žene. Svako je doba dana, početak noći i svakako jesen. Živo je jedno svuda. Pored prozora u mirnoj polutami. Tko nije živ, bit će. Tko nije mrtav, nije. Rastu stabla, smiruje se srce. Nikoga nema tko nije netko, tko nije svatko, tko oduvijek nije trajan. Blago svemu. Sabranim očima koje se gledaju i češljaju sjenama, zraku, njegovom zaboravljenom lavežu.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrete. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

posljednji tango u Dževrskama, ovi Gaćelezi, ja se uvijek pitam da li misica iz Gaćeleza, da li ona nosi haljinu ili dođe recimo u gaćama. To je ovako etimološko pitanje, onda mogu sebe zamisliti kao dio ovog očajnog plesnog para iz Kistanja, to mogu sebe zamisliti, i mogu sebe naravno zamisliti kao očajnog pjevača sa dobrim radom nogu. Doduše i to treba shvatiti vrlo, vrlo uvjetno. Arsen nas je ispratio na sam kraj večerašnje emisije Metafora, to je bio njegov tango, a sad ćemo poslati jedan, ajde recimo uvjetno rečeno, valcer. Jedna pjesma oko koje smo se Marko Pogačar i ja složili da nam je obojici lijepa na neki neobičan i nerazjašnjiv način. E sad zamislite ako je nekome to lijepo na nerazjašnjiv način, onda to je ono, to je ovako ideja ljubavi. Ljubavi su nerazjašnjive same po sebi, barem se meni tako čini. Ljubav koju možete razjasniti nekako o tim nije čini mi se ljubav. Bolje da sad ne teoretiziram, ono, Erich Fromm, umijeće ljubavi, a ima sad puno tih podcasta gdje gospođe razne daju savjete o ljubavi i gospoda, naravno. Stigli smo na sam kraj večerašnje Metafore. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i ovoga petka. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Dražen Demeter. Hvala Dražene. Sa mnom je bio u mislima i glazbeni urednik Dinko Komadina. Urednica ove emisije je Majda Makovec-Joksimović, za koju sam siguran da nije u Zagrebu. Nedavno je prošla kroz Benkovac, javila mi se. I naravno ja sam autor i voditelj Ivica Pretenača, koji će sutra proći kroz Zagreb. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Ta je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: Sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
0: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA. Igor Okičić.
7: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
8: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
9: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
10: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporom, borbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
7: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
11: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
7: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
12: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca više nije odgovornost Narodne banke.
7: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
13: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
14: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
13: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
14: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
13: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
15: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
13: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
16: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
0: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
17: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
18: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: U središtu političke rasprave i dalje DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
2: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
19: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
20: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
21: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Efi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
22: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
21: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
23: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
21: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Raspravom o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
1: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
3: Now we have the 27 member states.
1: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
3: Together to support Ukraine.
1: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
4: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
1: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda

0: radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
2: Kronika dana.
0: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa, nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
1: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
3: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5 do 10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
4: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo se europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
3: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
5: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
6: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koje će se danas isto ispominjati. U nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i investicijske banke.
3: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
7: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
3: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
1: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
8: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić, u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
9: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
8: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za 3. simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
10: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodoće.
8: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
11: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
8: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
12: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
8: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić,

0: filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
1: Kronika dana.
2: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
3: Od kud ste stigli, familija cijela?
4: Iz Zagreba.
3: Iz Zagreba na utakmici ili turizam?
4: Dala su smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
3: Ja. Ko su dečki?
5: Lovro.
6: Borna.
3: Kak je dečki bilo na utakmici?
6: Pa super, ali
5: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
3: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
5: Pa ne baš jako je.
3: A bit će bolje protiv Paname, jel?
6: Da, hoće.
3: I na Paname. Sve znaju dečki.
4: Sve zna.
6: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: U Vatrenove taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
9: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
8: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
10: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bi samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
9: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slaviti.
8: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
7: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D. Igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
11: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrepčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
7: Stipe Modrić, novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
1: Vremenska prognoza.
12: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
1: Kronika dana.
12: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
12: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
2: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
12: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
2: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
1: Prvi.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Matej Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritiku predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečenu nakon objave odluke Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Hajdaš Dončić je rekao da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane. Premijer uzvraća da je riječ o sudskom postupku u kojem odlučuju suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
0: Vijesti. Od početka dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha izvedeno je najmanje 12 napada na jugu Libanona, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Primirje je na snagu stupilo poslije podne. Postizanje dogovora bilo je preduvjet Teherana za početak mirovnih pregovora Amerike i Irana, jer iranska strana ustraje na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Izraelska vojska poručuje da ostaje u toj zemlji sve dok postoji prijetnja.
3: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Poljski predsjednik Navrocki oduzima najvišu državnu počast ukrajinskom kolegi Zelenskom. Razlog je odluka Zelenskog da preimenuje vojnu jedinicu po ukrajinskoj ustajničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poljska odluka pogreška. Sport. O sportu Sanja Žigerfrljuk.
4: Nakon poraza od Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD-u, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić istaknuo je što je najbitnije u preostale 2 utakmice u skupini.
5: Spremit se za ono najbitnije, jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Završila je utakmica 2. kola između SAD-a i Australije. SAD je pobjedio 2-0 i drugom pobjedom osigurao plasman u 2. krug. U ponoć počinje susret skupine C Škotska-Maroko. U 2:30 igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobjedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Vaš suprug je priveden 15.9. To je bilo 2 tjedna od Valerijina nestanka.
1: Da, taman je počela nova školska godina. Bio je veliki skandal. Sjećam se kod danas kada mi policija upala u kuću i kad su našli Valerijinu narukvicu, njezine osobne stvari i zajedničke fotografije. Policija je sve to pokupila i odvela ga.
0: Kako je on podnio sve te optužbe, privođenje?
1: Teško. Ugled mu je bio narušen. Dobio je i otkaz u školi. Ali ni meni, ni djeci nije bilo lako.
0: A vi? Kakav je vaš odnos bio nakon toga?
1: Nikakav. Bez obzira na sve i dalje vjerujem da on nema ništa s njezinim nestankom.
0: Nije bilo dokaza, zato su ga pustili. Ne znači da nije imao veze.
1: On može biti svakakav, ali ubojica nije.
0: Nemamo dokaza da je Valerija ubijena. Bez obzira što niste vjerovali da ima veze s nestankom, ipak mu niste oprostili.
1: Nisam mogla. Odlučila sam da je najbolje da se razvedemo. I pretpostavljam da znate što se dogodilo.
0: Vi mi recite.
1: Kad sam uspakirala stvari, objesio se. Našla sam ga na tavanu. Eto, sve sam vam rekla. Sad vas molim da odete.
0: Hoću vas još trebati.
1: Mi smo završile.

0: sam pred kućom. Za 2 minute sam doma. Nemam ključ. Možeš me ključati?
1: Ivana Gudelj. Prije tišine. Treći dio. Igrali su Iva Visković-Križan, Filip Križan, Katarina Bistrović-Darvaš, Zoran Čubrilo, Domagoj Ivanković, Nikola Nedić, Milivoj Beader i Lucija Šerbeđija. Redatelj Filip Peruzović. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primete obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug, koji je trebao početi u Švicarskoj, odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti.
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
5: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je Karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
7: Vijesti.
0: Počeo je 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu Kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza, te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
9: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je svladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska Maroko, Brazil Haiti te Turska Paragvaj.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25.